0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo søndag kveld varetektsfengslet i 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også i slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her i landet fikk problemer med innlogging i går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere i måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. USAs president Donald Trump sier han kan kutte handelen med EU dersom Canada blir EUs første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for tettere samarbeid med Canada. Ifølge den britiske avisen The Guardian har hun åpnet for assosiert medlemskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

med en myk ballade fra Arvingarna fra 1993, en sommer med deg, signert Lasse Holm og Gert Lengstrand. Så kan Thomas Nerås ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio. Mitt ukentlige dansebandmagasin, der sommer spiller mye sommerglad musikk fra arkivet mitt. I dag nevner navn som Barbados, Bengt Hedins, Bert Idofs og Bjørn og OK for å nevne litt. Vi har hørt Arvingarna, og vi skal fortsette med Arvingarna. Fra en sommer med deg så skal vi over til Sommer og solvarme bar. Og det en sang som Arvingarna har spilt inn i 1999 på plata Lime. Og der det en som heter Anders Larsson som opphavsmann. Han har også vært med i Stripelsen del år, den mannen. Her kommer hans sang som heter Sommer og solvarme bar. Vi hører altså Arvingarna nok en gang.

Det var Arvingarna, denne gang fra 1999, og vi skal over til en duo som kaller seg Bakkensvin, og de også svenske består av ekteparet Arne og Maria Bakken. Arne Bakken har tidligere hatt fartstid fra blant annet Bengt Hedins, eller Hedins da, det et band jeg kommer tilbake til litt senere i program i dag. Nå skal vi høre musikk ifra Bakken, så en single de kommet med i 2021 som heter «Nu kommer sommeren». Og der det Arne og Maria selv som har skrevet tekst og melodi.

Det var duoen Bakkens, og nu kommer sommeren her I forsvingende sommerspesial. Jeg liker best en varm, het sommer, og det en het sommer det skal handle om I neste melodi, og nå skal vi til det andre moderne dansebandet som huserte I Sverige på 90-tallet og utover 2000-tallet og så videre. Vi skal nemlig høre Barbados, som på en måte var litt I samme gate som Arvingarna som vi hørte tidligere. Vi skal høre to låter fra Barbados I dag også. Først plukker vi frem albumet Belinda fra 1999. Da var det fortsatt Magnus Carlsson som frontet bandet, og her kommer låten som heter Het Sommer.

Det var Barbados sin hete sommer fra 1999, hentet fra albumet Belinda. Så skal vi ha mer Barbados. Vi skal tilbake til 1997, men nå til plata The Lion Sleeps Tonight. Også her var det Magnus Carlsson som sang. Her det også Magnus Carlsson som har skrevet låten. Vi skal høre sangen Vi elsker i en sommernatt.

Det var Sommar og Dragspel med Bengt Hedin, som et band som har røtter helt tilbake til 1955, og bandet har spilt på heltid fra 1972. Vi skal til et band fra Sverige noen gang. Denne gang det Bonus vi skal høre. Vi skal høre en sang som Bonus spilte i 1988 på et album som het Bagateller. Her det to av hovedmennene bakom Bonus som opphavsmenn, Hans Øst og Ulf Gjørgsson. De skrev mye låter i samarbeid til Bonus sitt repertoire, de to. Ulf Gjørgsson, han døde dessverre for ikke så veldig lang tid siden. Det vel et år eller to siden han gikk bort nå. Vi skal høre Bonus og sangen som heter Sommardrøm.

Det var Bonde sin sommerdrøm fra 1988. Jeg tar en liten pause og informerer om litt ting og tang. Og så er jeg snart tilbake med musikk fra blant annet Bert Idoffs og Bjørn og Kei, for å nevne noe.

0: Da rullet forsvingende sommerspesial videre med Bert Idofs, med Lotta Dahlstrøm ved mikrofonen og sangen Sommerhatt, som også Trond Eriks gjorde på begynnelsen av 2000-tallet. Dette var en svensk versjon som Patrick Ellersson hadde oversatt, og som var hentet fra et album som, eller en single da, som Bert Idofs kom med i 2003. Det blir mer Bert Idofs, men nå blir det musikk fra litt, av litt eldre dato igjen. Vi var i 2003, nå skal vi tilbake til 1991 til plata «Jeg behøver deg». Og på denne tida så var det Conny Nilsson som frontet Bert Idofs. Det er vel gjerne Conny Nilsson som blir mest forbundet med Bert Idofs. Nå skal vi høre en sang som kom ut i 1991 altså, som heter «Min soliga sommer», og den er skrevet av en skikkelig ringrev inn dansebandbransjen den også, nemlig Bert Monson. Men her er Bert Idofs med Conny Nilsson ved mikrofonen.
1: När skuggorna flyr och morgonen gryr,

Du har hørt Bert Idoff som min soliga sommer, fortsatt i forsvingende sommerspesial. Neste melodi, den kjenner vi både fra svenske Mats Solin, og vi kjenner den fra vår egen Elisabeth Grannemann, nemlig «Jeg tror på sommeren», eller «Jeg tror på sommeren» som heter i Sverige. Det er Mats Solin som synger, men det er Stig Olin som har skrevet den. Og det er en som heter Tøger Olesen, som i denne versjonen har oversatt den til dansk, for nå skal vi over til det danske bandet Bjørn og OK. Med Bjørn Hansen ved mikrofonen, «Jeg tror på sommeren» heter den også i Danmark.

sol og sommer, ja. Det var nok en gang Bjørn og Kei ifra Danmark. Så skal vi til Hustavika Fræna utenfor Molde. Vi skal til Bjørns orkester i neste melodi. De kom i 2011 ut med plata i Jubelbrus, og nå skal vi høre en låt som hentet fra den plata som opprinner Jo Bjørnars fra Hedmarken gjorde på tidlig 2000-tall. Og her er det William Kristoffersen som har skrevet tekst og melodi, hvis jeg husker riktig. Vi skal høre frontfiguren i Bjørns orkester. En av dem som synger mest, da, det er Mathias Kalvatsvik, en av de to sønnene i bandet. Og vi hører sangen «Sommeren min varer evig».

Sommeren min varer evig, sang Bjørns Orkester i 2011. Så skal vi ha en gammel svensk dansebandballade fra 70-tallet. Vi skal tilbake til 1973 og et band som kalte seg for Winners. Og Winners, de kom fra en plass som het Førsløv, og Førsløv, det ligger i Båstad i Skåne. Bandet Winners, de har vel knapt spilt i forsvingende før, men det ene plata de kommet med, en kommet til plata i 1973 som het Det går som en dans nummer 4. Og den plata ble revet ut på CD i 2007, og da fikk vi oppgradert, ikke nyinnspilte, men litt mer sånn remastra versjoner da, av de gamle låtene fra den gamle LP-en til Winners. Og nå skal vi høre en sang fra den plata, som altså opprinnelig kom i 1973, og så ble det CD-utgivelse i 2007 av samme plata altså. Her kommer sangen som heter En sommerdrøm.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med 70-tallslåten Vår enda sommer fra gode gamle Cool Candies. Innspillingen er fra 1970, og på denne tida så var det Sven-Erik Gisbol som frontet bandet. Han kjenner vi også fra Kurt Hagers i litt nyere tid. Så med den sangen Vår enda sommer, som kanskje er en av de største hitsene til Cool Candies, så kan Thomas Enerossen takke for seg for i dag. Sommerspesial blir det også neste uke her i Forsvingende. Så bli gjerne med meg en dag, alle sammen, hvis du kan ta deg pause fra sommervarmen og feriering og alt du driver med nå i sommerukene. Jeg takker for meg. Her kommer Cool Candies. Ha det godt så lenge, og takk for at dere fulgte med meg.

Det kan bli tågstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet I Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud I Oslo søndag kveld varetektsfengslet I 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren som også I slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her I landet fikk problemer med innlogging I går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent en time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere I måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: komme deg, Kjabe.
1: Dagligvarebutikken Sunnaa i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaa.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: My will buy me a new Franco when dog gets home.

Jeg tillater meg å tro at de aller fleste av artistene som jeg skal spille musikk med og av I dag, kjente. Som for eksempel den jeg startet med nå, Bonnie Tyler, I Climb Every Mountain, som hun kom med I 1993. Velkommen skal du være. Jeg håper vi får en hyggelig liten time sammen her med mye bra musikk. Jeg skal fortsette med en annen som tror jeg kanskje kjent, Tom Jones, og hans Running Beer.

Det ble litt mer soul-takter over Running Bear med Tom Jones versjon. Det en av sangene som man har med på albumet som heter The Body and Soul of Tom Jones. Og det kom han med I 1973. Joni Mitchell neste ut. Sangen Big Yellow Taxi.

Yellow Big Taxi. Det en låt som man må høre på teksten, så skjønner at det dreier seg ikke så all verden om gule drosjer. Det en sang med et klart miljøbudskap, og det tidlig på 1970 var det at Joni Mitchell ga ut den plata. Og hun skrev den første gang hun var på Hawaii. Hun tok da en taxi til hotellet, og da var det sent på kvelden og våkna neste morgen og trakk fra gardinen og så på vakre grønne fjell I det fjerne. Så tittet han ned, og der var det bare en diger parkeringsplass. Og det var biler så langt øyet kunne se. Det ga henne inspiration til akkurat denne sangen Big Yellow Taxi fra 1970. Lionel Richie, han klar nå. Han skal synge All Night Long. All night.

0: All Night Long, All Night. Det en sang som Lionel Richie har skrevet selv. Minner litt en sånn mix fra stilen som var når han var en del av Commodores. Og så har det kommet noen karibiske påvirkninger inn her også. Denne kom ut på single den 31. august 1983. Og den var også med på Lionel Richies andre album etter at han gikk solo. Sverige klart nå. De har sendt ut en representant som heter Karlstad Ørjans. Sangen Evelyn.
1: Ja.

Karlstad Ørjan, de startet opp som musikere på heltid I 1973 og holdt det gående fram til høsten 1989. Og så hadde de en liten sånn en reunion I 2015. Og de ga ut 12 LP'er på den tida som de var I sving. Her hørte vi Evelyn, det en av de mer kjente sangene ifra Karlstad Ørjans. Den kom I 1974. Carlos Santana neste mann. Og her skal jeg spille en plate hvor han har fått med seg Willie Nelson til å synge.

They All Went to Mexico. Det Carlos Santana med Willie Nelson på vokal. Og så må jeg si noe om dette med dro til Mexico. Det en metafor for å beskrive at noen har gått bort. Og det det sangen handler om, selv om det kunne I titlen virke litt sånn optimistisk. Men I teksten så det på ingen måte det.

De tre gamle låtene som jeg skal spille I dag, de alle fra 1957, og så en liten digresjon rundt en av dem. Jeg skal begynne med Ames Brothers, og de har fått med seg Hugo Winterhalter, en tidsorkestrapp som det står så fint på plata. Sangen Melodi d'Amour.

Det ingen tvil om at The Ames Brothers ga ut Melodi d'Amour I 1957. Det en EP, da vi, på gamle dager så var det to spor på A-sida og to spor på B-sida. Og så sa jeg et lite forbehold, for den, stort sett over hele verden så kom den I 1957. I Norge kom den I 1958. Thurston Harris, han skal synge en sang som flere har sunget inn etterpå. Little Bitty Pretty One.

Gregory Porter, Revival var titlen på den plata. Den ga han ut i 2020. Og det var vel andre plata I dag, med litt soul-inspirasjon. Jeg tenker vi tåler det. Nå skal vi over på en helt annen sjanger, nemlig country. Svensk countryartist Emma Svensson. Og titlen på hennes sang, det Firewalker.

Firewalker, som titlen på denne sangen til Emma Svensson, det jo et begrep, og det altså et menneske som går barbeint på glødende kull. Emma Svensson kom med denne plata I 2024. Da kom også Gunslinger, som en sang, Drikkvise. Her har med seg Geir Tveit. No.

Ina Wroldsen med en noe spesiell versjon av Carolas Fremling. Hun sang den til Carola på programserien hver gang vi møtes I 2025. Johnny Logan, han har gitt ut mye plater. Her kommer han med We Are Invisible fra 2020.

Johnny Logan, eller egentlig hans egentlige navn, det Sean Patrick Michael Sherrard. Jeg skjønner godt at han gjorde en vri når han skulle ut og selge plater og drive med konserter. Han har jo holdt det gående siden 1978, mest kjent for å ha vunnet Melodi Grand Prix 3 ganger, 2 som sanger og 1 som forfatter av sangen. Og så lurer jeg på om han kanskje en smule mer kjent I Norge enn mange andre land. Han, som 3-åring, så flyttet familien til Irland, så han regnes jo absolutt som en irsk artist. Og den sangen jeg spilte, den kom med I 2020, og heter We Are Invisible. Til slutt I dag, så skal jeg spille også en kjempekjent sang, John Travolta, Olivia Newton-John, You Are The One That I Want. Jeg heter Anders G. Andersen, tilbake med mer musikk om en uke.

Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det ifølge avisen ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør I Russland består I år av bare to navn, viser tall VG har fått fra utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul I St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for tre år med mulighet for ett års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står I solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Daglig værebutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: bingo-kuponga før Radio Hallingdals Radio Bingo. Selg deg også her. Velkommen innom Gjøvis og Sunnav.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. I følge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møtene I Roma I 2025. Scheid møter Vålerenga I andre runde av den norske køppen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal I første runde av ligaspillet I Europa-ligan. I England møter Erling Braut Haaland Norwich I tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane I Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var låta Paperboat. Jeg må si, mange hører jo bare dette her, men når du skal inn og sjekke ut Åsne North og følgende på Spotify selvsagt, så må dere legge merke til det usett vanlig vakre albumcoveret.
1: Ja.
0: Som på både Epen Her og også på singeren Paperboat. Var det din idé med det bildet som der?
1: Ikke egentlig. Eller jeg og Gabriel, produsenten min, vi var veldig enige med at vi har lyst på artwork og ikke et bilde til dette. Og så har jeg en jeg har jobbet med, jeg jobber på leirer for Blindeforbundet, og en jeg har jobbet med der, som driver med grafisk design og tegning, maling, kunstner liksom. Som jeg tenkte, fader, nå skal jeg høre om dette noe hun har lyst til å være med på. Og hun takket, ja, kult prosjekt, sendte over musikken, og ga henne egentlig ganske frie rammer til å lage noe, men vi ville ha maling da, og at, ja. Og så fikk jeg tilsendt 5 forskjellige skisser, som vi kunne, bare sånn blyant-tegningsskisser, som vi kunne velge mellom. Og så jeg og Gabriel sammen, vi endte på den da, fordi der har du flere elementer fra hele albumet. Både med altså, en jente og, som holder en papirbåt og vann inni, altså at du drukner litt da, inni denne dykkerdraktbolle-tingen. Og så sendte hun over litt forskjellige skisser med farger. Og så fikk vi velge farger. Så hele prosessen, vi ga henne frie kunstneriske rammer i starten, og så har vi vært med å velge mellom det hun har kommet med, da.
0: Utrolig vakkert, hva må jeg si?
1: Det ja, var hun veldig, kjempeflink.
0: Ja, det så en liten shout der.
1: Sofia.
0: Sofia, ja. Sofia, ja. Veldig, jeg tror til og med du har vært flink og kreditert henne der, så det går an å finne
1: ja, hele. Jeg synes det viktig å ja, få med, så jeg pleier å være litt obs på både bilder og alt som med. At ja, det skal være en måte for de også, da, å vise seg litt frem.
0: Ja, men det veldig fint. Før vi kanskje går videre til den nyeste singelen din Asleep, så har jeg egentlig bare lyst til å høre litt mer om du sa at det ble på en måte tent en gnist eller lys gikk på folkehøyskolen hvor du fant ut at det var låtskriving, det var ikke bare musikk men det var låtskriving og inntil forholdsvis nylig i Norge så har det jo egentlig ikke vært noe steder man kunne studere låtskriving. Man kunne jo gå en utøvende musikerlinje, men har jo de siste ja, 5-10 årene kommet egentlig forholdsvis mange studiesteder som tilbyr låtskriving. Og så endte jo du opp med å gå på det som i dag heter Høgskolen Kristiania.
1: Ja, nå har det faktisk byttet til bare Kristiania.
0: Nå er det bare Kristiania, har hett Høgskolen Kristiania, har hett Vesterdals, har hett Nordhoff, ja, og så videre, og så videre, og så videre. Men hva var det som gjorde at du valgte å søke deg dit? Og eller kanskje du søkte deg til mange andre steder også, hoppsi, men det jo, disse ulike skolene nå har jo litt ulik profil, også musikalsk.
1: Jeg hadde jo utgangspunktet på en måte ikke tenkt å studere musikk. Jeg hadde sett litt på Nordhoff, både i Bergen og Oslo. Men det ble mer litt sånn rene musikkproduksjonslinjer. Og så var vi veldig mange fra folkehøyskolen som snakket om Oslo, og få med seg det miljøet inn til Oslo, var nok det at jeg da valgte Oslo som by i utgangspunktet. Og jeg hadde, kanskje fælt å si, men bedre inntrykk av Nordhoff i Bergen enn Oslo. Så det slo jeg ganske fort fra meg. Og så var det ene læreren jeg hadde på folkehøyskolen som begynte å nevne Vesterdals. Jeg hadde egentlig ikke sett så mye på de. Hadde jo hørt om de, for det var jo på en måte litt anerkjent. Og så fant jeg jo at de da hadde kombinasjon låtskriving, musikkproduksjon. Og musikkproduksjon jo noe jeg ikke hadde gjort i det hele tatt egentlig. Fikk smake bitte litt på det på folkehøyskolen. Men så tenkte jeg, det kult, da kan jeg lære noe nytt. Noe helt nytt. Så da søkte jeg egentlig for erfaringen å gå gjennom en prosess med opptaksprøver og å prøve seg.
0: Ja, hvordan var opptaksprøveprosessen for deg?
1: Nei, altså sammen med søknaden som man sendte inn da, det jo en privatskole. Det ikke så veldig mange av de offentlige som tilbyr låtskriving og sånn. Der det mer de utøvende fortsatt. Så sender man inn med karakterer og alt det som må med, og viser at du har generell studiekompetanse. Og sammen med det så skulle man sende inn to ting man hadde gjort. Så jeg sendte inn to låter da, to demoer som jeg hadde skrevet. Og om jeg ikke husker feil, så var det også der vi skulle sende med et motivasjonsbrev. Og så var det liksom om man kom videre eller ikke da. Så kom jeg videre til andre runden, som var todelt. Og den første delen var at vi fikk fem oppgaver. Og så skulle vi velge to av de. Jeg tror vi hadde en uke eller 10 dager på å levere da, på bestilling. Men da fikk vi velge, og det var veldig mye forskjellig. Det var alt fra å skrive utifra noe tekstlig vi skulle ta utgangspunkt i, til å lage noe musikk til en filmsnutt. Så det var ting som passet både produsenter og låtskrivere der. Og så skulle vi levere det innen fristen. Og del to var fysisk på skolen med intervju og en liten sånn teori-gehør-bit da. Og så var det om man kom inn eller ikke. Så det var en prosess, veldig lærerikt. Og så kom jeg inn, og det var ikke helt forventet. Så jeg hadde på en måte ikke tenkt at de tre neste årene skulle gå opp på låtskriverskole. Men jeg klarte ikke å takke nei da, når man fikk muligheten. Veldig glad for det valget.
0: Ja. Nei, det skjønner jeg godt.
1: Så litt tilfeldig at jeg endte der, men det lokka nok også litt med den skolen at det var en bachelor og ikke bare en fagskole. At jeg ville få en litt tryggere akademisk bakgrunn, også med tanke på om man skal ta pedagogikk og bli lærer, for eksempel. Som ville vært vanskeligere å få den pedagogikken med fagskole, fordi da har du faktisk ikke kompetanse til å få lov til å ta det. Så det også var nok en av grunnene til at jeg valgte akkurat der, da. Og så var det jo mye flinke forelesere som lokker.
0: Ja, selvsagt, det er absolutt. Og som du sier, en skole med, som på mange måter har skiftet litt sånn ytre mange ganger, og kanskje også i struktur, men jo som har et veldig langt og godt rykte da, som en skole for mange flinke folk.
2: Men også låtskriving og musikkproduksjon, kan du forklare også hva er det du studerer? For det er sikkert ikke så mange som vet.
1: Ja, nei, det er jo å gå og lære triks til å skrive låter, og ikke minst lære musikkproduksjon.
2: Ja, så det er liksom det tekniske med...
1: Ja, veldig, veldig allsidig egentlig. Vi hadde hovedinstrument og gehør, hadde vi som ett emne da, hvor gehørbiten, nå husker jeg ikke om det var 10 eller 20% den telte, og så en eksamenskonsert hvert år som telte resten. Så det gikk igjen, så første året så hadde vi, fordi vi skulle lære å bli låtskriver og sånn, så hadde vi, alle måtte ha vokal, gitar og piano, rett og slett for å kunne mestre det, og ikke minst bruke, for i disse programmene man bruker, vi lærte stort sett Logic, litt Ableton Live, så er jo mye på tangenter, så det er en veldig fordel å kunne litt piano. Og så andre og tredje året så valgte vi hovedinstrument, og da hadde jeg vokal. Og så hadde vi låtskriving vel hvert år, med litt forskjellig innhold. Det var veldig delt opp, så vi hadde tekst kanskje et semester, og så hadde vi melodi et semester, og så hadde vi komposisjon for film, eller ja, bilde da. Og så litt forskjellig innhold, selv om det het låtskriving 1, 2, 3, 4, 5. Og det samme på produksjonsbiten. Så hadde vi produksjon, og da var det alt fra det tekniske, å klare å bruke MIDI, eller ja, de tangentene i Logic da, til vokalproduksjon, valg av mikrofoner, lydprogrammering, hvordan bruke en basic synth-lyd og skru til den lyden du vil ha. Kan du bruke det samme til å lage hva som helst av lyder omtrent. Til å lære litt kjøre spaker i studio og bruke både software og hardware. Ja.
2: Hadde dere noe musikkteori, eller?
1: Ja, vi hadde stort sett ett teoretisk emne hvert semester, så vi har hatt populærmusikkens historie og harmonilære og ja, mye forskjellig. Og så hadde vi hadde entreprenørskap, så vi lærte jo ganske mye om liksom, hvordan drive freelance, inkludert litt juss på kontraktskriving, hvordan drive et enkeltpersonsforetak, hvordan opprette. Og så hadde vi bransjekunnskap, veldig mye inn mot plateselskap og typ disse organisasjonene som jobber for musikeres rettigheter. Ja, veldig, veldig allsidig.
2: Ja, det må jeg si det, men du lærer jo veldig mye av det du trenger for å komme
1: ja, det veldig sånn utdanning som bygd opp for å gjøre deg klar for bransjen på alle mulige måter, egentlig. Så jeg føler jo jeg har kunnskap til å på en eller annen måte gå inn i de fleste roller, om det det jeg vil.
2: Ja, ikke sant?
1: Mm. Så jeg synes de var flinke på det, egentlig. Og så går man jo kanskje litt for fasilitetene man får også. Kanskje vel så mye som det faglige, men de utfyller jo hverandre, da.
2: Det gjør du også, er jo det som sier, altså du går 3 år på en sånn skole hvor du har de fasilitetene som du egentlig altså, kan bruke som du vil. Det bare å boke seg tid, og så sitter man der kanskje mer på natta enn på dagtid.
1: Ja, i hvert fall, jeg er liksom morgenmenneske. Mm. Litt sånn atypisk musiker, egentlig. Ja. Så jeg boket gjerne studio klokka 8 på morgenen, 8-12 kanskje, så satt jeg da. Så. Men, og gjerne, ja, gjerne 8-12 på kvelden nå, kanskje. Ja. Ikke samme dag, men ja, det, på dagtid så er det mindre aktivitet. Mm, det er faktisk det.
0: Nå er du jo, du vant jo Havnedal Musikkforum sin pris, som jo er veldig gjeveste man kan vinne oppi her i hvert fall. Hva skal de pengene gå til?
1: Nei, de pengene har jeg allerede brukt på studio-mikk.
0: Ikke sant?
1: Så det ble en mikrofon. Ja.
2: Da har du noe, et håndfast bevis da, på den prisen.
1: Det har jeg faktisk. Mm. Mm, ja, også, den, det var jo ikke alt. Den var jo litt billigere. Mm. Og så brukte jeg resten på liksom plugins da, til Logic. Så jeg kjøpte blant annet et piano. Et piano til Mac-en på en måte.
0: Ikke da?
1: Unacorda.
0: Ja, ja.
1: Ja, dritfint.
0: Ja, absolutt.
1: Ja, litt sånn klimprette piano. Som også kostet nok, egentlig. Ja.
0: Så. Hvordan, hva betyr det for deg å vinne en sånn pris?
1: Det er jo veldig stas, da. Fordi man får jo en anerkjennelse på at noen synes det er kult det du driver med. Og jeg tror det er vanskelig å hele tiden fortsette å pushe om man ikke får en bekreftelse av og til. Og det er jo en, ja, ikke bare en liten, men en ganske stor bekreftelse da, på at ja, det blir godt tatt imot.
0: Ja, absolutt.
1: Og så klart litt økonomisk støtte til å bruke på sånn nerdete ting er jo alltid gull.
0: Den siste låta di heter Asleep, og der har jeg merket meg litt at jeg føler nesten at det er 2 låter i en. Og at det kanskje ikke er helt tilfeldig heller.
1: Nei.
0: Kan det stemme?
1: Det kan stemme. Ja, den jobbet vi mye og hardt med for å få til at vi klarte å samle det. Det ble gjort, siste finish på den overgangen ble gjort 3 uker før den kom ut. Ja, så rett dagen før vi la den inn, faktisk. Men ja, den skrev jeg, det er jeg, og så er det Gabriel, og så er det en som heter Tobias, som egentlig er hardrocker, spiller i hammock og skriver for de, var P3 Urørten finalister i år. som jeg også har gått I klasse med da. Det stort sett klassefolk. Men han gitarist, så inn I session og hadde... Jeg ble sen, fordi bussen var for sen. Men jeg sendte at jeg har lyst til å skrive noe sånn. Hvis dere har lyst til å begynne, så vær så god og begynn uten meg, og så ser vi om det blir noe. Hvis ikke, så begynner vi på nytt når jeg kommer. Så når jeg da kom, så hadde de dette første gitargreiene. Og så hadde jeg med noe tekst som jeg skrev på denne bussen, som var alt for sen, en halvtime omtrent. Og så gjorde vi det. Og så det jo litt sånn rare progresjoner som kommer av og til, med akkorder som stikker ut av toneart og sånn, som vi synes var litt gøy da. Og så ble den lagt på is. Fordi å skrive både melodi og tekst opp på det, det var ikke så lett. Så da begynte vi litt sånn på nytt. Ok, vi prøver dette fingerspill-greiene som kommer på del 2. Så det var liksom da vi begynte på nytt, men så fant vi at vi likte liksom akkordene stort sett, men da bare droppet vi disse nedgangene og sånn. Og da begynte det å komme litt rann, og så skrev vi teksten ferdig. Eller jeg skrev teksten ferdig. Og så var jeg sånn, ok, men nå står vi jo med to helt forskjellige ting. Men jeg har skrevet tekst som passer til alt. Det samme låta I mitt hode, men ikke produksjonsmessig. Så var vi sånn, jo, men det er ikke så mange som gjør akkurat det her. Kan vi ikke prøve å samle det? Så da prøvde vi å samle det. Og så begynte Gabriel å prodde litt på det, og la på disse syntene som ganske store, men som ja, samtidig litt minimalistiske, fordi vi åpner de ikke helt, vi holder de ganske lukka I lyden. Helt til stryket kommer inn. Men vi hadde fortsatt ikke noen melodi, fordi jeg synes det vanskelig. Der har jeg en ferdig tekst, som jeg liker, og så har vi en nesten ferdig produksjon, og skulle koble det sammen I en melodi, der begynner det å bli vanskelig. Og så begynte jeg å få litt dårlig tid på bachelor-prosjektet mitt. Manglet cirka 5 minutter, og så var jeg sånn, ok, denne låta her, den 4 minutter. Jeg må bare få ned et eller annet, så jeg kan levere. Så jeg tok en dag helt alene I studio og improviserte teksten over på helt sinnssykt mange mulige måter. Så det endte med at jeg sendte over en del av det til Gabriel, og så begynte han å lime det sammen. Og så syntes vi egentlig det funket. Og så bestemte vi at ok, men det her kan bli noe. Så det jeg leverte på bachelorprosjektet mitt var en ganske mye mer nedstrippet. Det ganske mye som har skjedd I produksjonen og I koringer etter det. Men så det var, vi kjørte oss fast med del 1, begynte på del 2. Følte at det passet litt sammen, så da kjørte vi det sammen. Og så ble det noe. Men den har jo ikke egentlig noen form. Det jo ikke noe tydelig, ja, refrenget kanskje tydelig, for det det eneste som kommer egentlig igjen. Men sånn taktmessig og sånn, så det, den helt på bærtur. Og det nok fordi det improvisert det meste. Så vi skulle spille den live første gang. Ja, jeg var faktisk hjemme her og spilte på eldre dagen på Gol. Og da skulle vi spille den live. Og vi skulle prøve å plukke denne låta, og det var helt umulig. Så ja, den var vanskelig å spille live da, fordi det ikke noen form. Så du må jo huske hele greia. Men jeg liker det litt, at det litt annerledes.
0: Mm. Ja, absolutt. Og så det jo gøy hvordan man lytter nå, på en måte kan finne sin egen mening og tolkning I det. For min del så ga det, som interessert I tekst, da, så ga den todelingen veldig sånn mening, sånn tekstlig. Mm. Så for meg så ble det sånn ja, men dette gir mening. Her har du liksom, her har du måttet inn med et veldig annet musikalsk moment for å bygge opp under at teksten nå lander på et veldig annet sted enn der det begynner. Så for meg, ja. Men det jo litt sånn, der man leter finner man jo kanskje, men jeg synes jo det noe av det som gøy også da, nettopp når det en sånn, når du lager en låt som litt sånn utenfor, I hvert fall den standard popboksen, så gir du jo en del... rom for tolkning som sånne som oss veldig glad I å leke og si da.
1: Ja, det kult å høre andre som også nørder litt på det, hvordan man tolker det, og det kan jo kjenne at noe av det har ligget I underbevisstheten fordi teksten ble jo skrevet litt sånn på de forskjellige delene at ok, den teksten som på B-delen jo skrevet ut fra soundet som ligger der, mens teksten på i A-delen jo skrevet ut fra det. Så ja, det nok en grunn til at ting blir som det blir, tror jeg, selv om man ikke alltid har bevisste valg rundt det.
0: Ja, absolutt.
2: Men vi burde kanskje høre på den, eller?
0: Ja, det synes jeg.
2: Nå sitter folk og lurer på hvordan den låta, hva det de snakker om?
1: Ja.
2: Kanskje bare må...
0: Jeg er helt enig.
2: Ja, da snurrer vi.
0: Det gjør vi.

0: Yes, det var Asleep, den siste singelen din, som nå går I rotasjon på radio, rett og slett. Og det sånn at du noen gang har hørt deg selv på radio?
1: ja, jeg hørte, da hadde den vel blitt spilt en liten uke kanskje. Så satt jeg hadde en deleksamen I anatomi for å, ja. Så hadde jeg P3 bare på øret veldig, veldig lavt sånn for å stenge ut av annen støy. For det altså jeg hører ofte på P3 da. Mens jeg sitter med den eksamen på lesesalen på skolen. Og plutselig så innser jeg at det Asleep som spilles sånn halvveis ut I låta, omtrent. Og da sitter jeg og trykker der en del sånn multiple choice greier på denne deleksamen. Så når jeg skulle lese gjennom, jeg har bare sittet og fortsatt å trykke uten å egentlig konsentrere meg på de greiene der. Så når jeg skulle lese gjennom etterpå før jeg skulle levere, så var det veldig tydelig akkurat hvor Asleep har blitt spilt. For det var så mye rare svar. Ja, så det var første gang. Det var veldig, veldig rart. Da visste jeg at den ble spilt. Men å høre liksom, ja, deg selv direkte på radio. Og så hadde jeg på P13 I bilen hit nå. Og da dukket han opp omtrent I det jeg svingte ut på veien.
0: Ja, men da det jo egentlig bare å følge litt med overalt egentlig, så dukker du opp der. Men nå har du jo da sluppet Asleep forholdsvis nylig. Hva veien videre nå?
1: Nei, nå har jeg hatt litt sånn skrivepause egentlig. Etter å ha jobbet med bachelorprosjekt og skrevet mye og sånn. Så nå har vi egentlig bare forrige uke begynt å skrive litt igjen. I det mildre litt, prøve å komme en vei med noe. Men jeg tror jo, jeg har veldig lyst til å skrive en ny EP, kanskje album. Alt ettersom, kanskje. Jeg har lyst en gang å slippe et konseptalbum. Hvor hele, ja, jeg synes det veldig, veldig kult de som jobber med det nå. Så det noen ideer der som jeg gjerne skulle likt å jobbe ut. Og om det blir da konsept EP eller album, det får vi se. Kanskje noe single først. Men
0: du, ja. du som har gått og lært deg bransjekunnskap, hvordan det å slippe konseptplate I 2022 eller 2023?
1: Sånn økonomisk sett så det kanskje det dummeste du gjør. ja, for det jo den streamingbransjen vi har nå. Det jo ikke sånn at man selger et album. Så slipper man en single da, en låt, så hører alle på den ene låta. Og det gjør jo at streamingtallene på den ene låta går veldig opp. Kontra å slippe 8-9 låter samtidig. Det veldig lett å skippe låter når du har alt tilgjengelig på Spotify. Så det sånn, kanskje jeg har hørt 5 sekunder, ok, den andre var bedre, da tar jeg den. Så sannsynligheten for å få streams på et album sånn, når du ikke verdensstjerne på en måte.
0: Når du ikke Karpe.
1: Når du ikke Karpe, ja. Er kanskje ikke så lett, men jeg synes det kult bare for å ha gjort det. Det jo en erfaring det også, på en måte.
2: Absolutt I forhold til låtskriving og sånn, å ha den røde tråden gjennom en hel plate. Ja. Det ikke bare.
1: Nei, jeg vet at det var en del på utdanninga som hadde konseptalbum som bachelorprosjekt. Og det ble en del kult. Det ble det. Så, ja.
0: Men hører du på album selv?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg synes det litt sjarm. Og så synes jeg, altså, hvertfall hvis jeg har tid til å sette meg ned og lytte, eller sånn som på balkongen I leiligheten hjemme I Oslo, så det to sånn stenger som holder opp et sånt tak, som veldig sånn perfekt å henge opp hengekøya mellom. Så litt sånn sene sommerkvelder og legge seg I hengekøya og sette på et album I noen gode headset. Da koser jeg meg. For det å faktisk lytte, da. Men det sjelden jeg hører på album hvis jeg har musikk på øret fra A til B. Fordi jeg må kunne lytte når jeg hører på det. Så det blir mer radio når jeg skal...
0: Men lytter du, eller da, hører du på musikk annerledes etter at du på en måte har blitt utdannet låtskriver?
1: 100%.
0: Er det bra, eller er det fint, eller er det slitsomt?
1: Det kan være begge deler. Det kommer veldig, veldig an på. Jeg har fått en sånn der lei tendens til at jeg noen ganger kan høre en låt, og så synes jeg bassgangen I den låta helt sinnssykt kul. Og så jeg ferdig med låta, og så har jeg bare hørt på bassgangen, så da må jeg høre den en gang til. For å høre faktisk låta Og det kan jo være litt slitsomt I tider
0: Har du gjort noe med hva du ser på som en god låt?
1: Ja, det tror jeg Kanskje ikke veldig bevisst For jeg har alltid vært fascinert av tekst Men kanskje enda, enda mer For jeg synes en låt kan være veldig fengende og kul Men hvis teksten helt... Helt på jordet på en måte Da kan det godt ødelegge den opplevelsen Og det gjorde den nok kanskje ikke på samme måten før Ja
0: og Jeg beit meg å merke at som du sier da Som veldig tekstinteressert Så har du likevel ganske korte låter På EP-en din så nesten alle låtene under 3 minutter
1: mm.
0: Som jo kanskje den nye poplåta da Den under 3 minutter
1: Det det nok
0: minutter.
1: Helt sikkert
0: Men så skriver du kanskje ikke liksom den hardest Altså det kanskje ikke liksom den mest poppete popmusikken heller da På en måte, sånn sett da Så kunne det kanskje vært Jeg vet ikke, om det kunne vært rom for enda mer da Jeg vet ikke
1: Det kunne det nok helt sikkert Og så tror jeg kanskje at en del av den musikken Mye av det jo skrevet I skolesammenheng også Og der har vi jo av og til hatt oppgaver som også går på tid Men jeg synes jo Asleep nå jo litt lenger, den over 4 minutter
0: mm.
1: Og jeg synes det litt gøy at den litt lenger Det jo ikke så mye mer tekst egentlig Men det litt mer rom for å kanskje fordøye den teksten som der da Ja
0: Jeg har vært etterpå

0: er den 3 minutter, er den 2, så er den 2, er den 4, så er den 4.
1: Men ja. Lærer dere å skrive lengre låter enn 3 minutter?
0: Veldig mange av oppgavene vi gjør er veldig frie på tid. Men klart, de utdanner oss jo til å passe inn I dagens popbransje, hvor ting litt kortere. Det blir kortere og kortere og kortere. Det kommer helt sikkert til å snu, for alle disse trendene går jo veldig sånn i opp og ned. Veldig sånn rotasjon, cirka hvert 20 år, kanskje. Og nå har det jo vært veldig, veldig mye elektrisk og digitalt, men så kanskje siste året man har sett at det har kommet mer og mer, kanskje band, I hvert fall elementer av band inn igjen I musikken. Og så går det veldig sånn opp og ned. Så jeg tror jo selv om trenden nå 2-3 minutter, også litt på grunn av den streaming skippe låter trenden, så jeg har troa på at det kommer litt tilbake igjen med litt lengre også.
1: Dette gode nyheter, Jove.
0: Jeg håper
2: det. Dette ting jeg også var inne på før, men det jo alltid motkulturer mm. til det du har. Så jeg tror også det at når vi har vært I noen år hvor det har vært singler, så jeg tror også at vi kanskje kan se at det albumet kan også komme tilbake igjen. Da.
0: Ja, jeg håper det.
2: Jeg tror det hadde musikkbransjen hatt godt da.
0: Mm. Mm. Ja, og så tror jeg også det her med altså, vinyl, som ja. På en måte veldig på vei tilbake inn, og blitt veldig hipt. Mm. Klart, der kjøper du album.
2: Ja.
0: Jeg tror ikke jeg kjøper en single på vinyl, liksom.
2: Nei, det gjør man ikke. Men jeg tenker, med den bakgrunnen du har nå, og den, altså, den skolegangen du har liksom, innenfor låtskriving og sånn, hva liksom dine kriterier for en god låt?
0: Det vanskelig spørsmål, egentlig. jeg tror det veldig helhetsbilde. Men en god tekst synes jeg viktig. Det kan ikke være en tekst hvor man tydelig hører at her har jeg skrevet ord, bare for å skrive ord. Og så synes jeg at soundet viktig. Ikke at det må være så mye, men at det skal være gjennomtenkt, og at det skal passe med teksten. At man føler at ting henger sammen I en sånn helhetlig bilde. Og så at melodiene ikke de samme som alt annet. Vi kan gjerne minne om noe eller noe sånt, men nå det jo veldig mye sånn sampling. Man bruker gamle låter inn I nye låter, og jeg synes det kan være kult I noen tilfeller. Men for eksempel disse låtene som egentlig bare gamle låter remixa med ny tekst, det ikke jeg så fan av. Da vil jeg heller ha noe nytt. Men å bruke det inn, bruke deler av originalen, faktisk originalen, det kan være kult, synes jeg.
2: Ja, men hva som kjennetegner altså en låt som du hører, hva som kjennetegner at du liker den låta? Det noen sånne felles nevner? Utenom det hele bildet, på en måte.
0: Teksten tror jeg kanskje det viktigste, for min del.
2: Så det som det første du hører på når du hører en ny låt?
0: Ja, stort sett. Ja. Jeg synes det viktig.
2: Mm.
0: Og ikke nødvendigvis at jeg skal relatere til teksten, men mer at det skal beskrive noe på en god måte. Eller at du hører at det litt gjennomtenkt, da.
2: Ja, opp mot komposisjonen på en måte. Så.
0: Ja, så tekst kanskje pri 1 på det jeg hører på.
2: Mm.
0: Ja, og så jeg glad I å skrive tekst selv også. Jeg også veldig glad I melodier når jeg skriver. Men det faller veldig ofte bak tekst når jeg hører på musikk. Mm.
2: Ja, der har vi vel kommet et stykke. For jeg synes jo den popmusikken som kommer nå virker som har mer fokus på melodi enn det vi hadde for bare 5 år siden.
0: Mhm. Det nok kanskje sant. Jeg synes, men ja, det jeg ofte synes I dagens popmusikk da, at særlig sånn listepop, at melodiene ja. Kanskje trumfer tekst I for stor grad.
2: Det har du nok rett I.
0: Ja, og det gjør nok at jeg hører mindre på den musikken. Ja. Jeg synes at, jeg ikke sånn super country-fan, egentlig, men jeg synes at der de veldig, veldig gode på tekst. Så de tekstlige greiene derfra gul verdt.
2: Ja, det har du nok rett I, fordi

0: hører du i hvert fall teksten tydelig også, da, på en måte. Mm. Så hvis den så som så, så kommer den godt fram.
1: Mm.
2: Nei, men vi har jo laget en podcast som heter Gnist, og grunnen til det jo nettopp at vi ville høre egentlig litt sånn både hva som liksom utgangspunktet når det blir gnisten tent, ikke sant? Men nå har jo du da etter hvert vært i bransjen en stund, og du forhåpentligvis har den gnisten fortsatt. Også, sånn som jeg har forstått det, så har jo du egentlig håper å si, så stor gnist at det nok til alle, for nå driver du jo med noe annet, i hvert fall på studiefronten.
1: Ja. Ja, det var jo nå har jeg jo begynt på det som egentlig var planen da jeg kom inn på låtskrivingsstudiet. Så nå var jeg trening, helse, prestasjon på idrettshøyskolen. Og håper å kunne gå videre på master i noe folkehelse eller idrettsmedisin da. Og så, ja, det det jeg studerer.
2: Det vel en del musikere som trenger litt trening, helse og...
1: ja. Ja, men jeg tenker det direkte overførbart. Jeg ser jo altså, godene ved å for eksempel ha god utholdenhet og lungekapasitet. Som vokalist jo alfa og omega. Ja, man har jo ikke sjans til å spille gigs på en time og hoppe rundt på scenen. Det ikke helt den musikken jeg gjør, men ja... Jeg tror jo det noe jeg har tatt med meg, faktisk. Ikke minst fra idrettsverden, da, å være greit trent.
2: Men hvordan har du da klart å holde på egentlig den gnisten også, da? Ved siden av nå har du liksom gjort noe helt annet, og så går du tilbake, eller vet ikke, fram og gjør idrett. Men du har jo rett og slett klart å holde den gnisten i begge, egentlig alt du driver med, da. Hvordan gjør man det?
1: Nei, det jo et godt spørsmål da. Men jeg tror jeg har tjent, eller jeg har alltid vært veldig glad i å ha en ganske allsidig hverdag. Og jeg ser jo godene jeg har hatt, blant annet ved å ha musikken i perioder jeg har vært ute med langtidsskader fra fotballen, typ kneskader, hvor du fort ute en hel sesong da, og kunne ha den musikken å fikle med. Men å også kunne legge musikken helt bort for når du på trening, enten om det fotball, eller om det dans, eller om det på løpetur, og bare kunne tømme hodet helt for de her kreative ideene og sånn da. Og ofte så opplever jeg egentlig at det rett etter en treningsøkt, at det fort kan komme ideer. Så å kunne kombinere og få litt forskjellige gleder i de forskjellige miljøene, og jeg har jo helt, altså jeg har et veldig todelt vennekrets. Jeg har liksom idrettsvennene mine som har helt andre interesser, og praten i den gjengen en helt annen enn når jeg henger med musikk folkene mine. Så jeg tror at jeg har kunnet dra med veldig mye fra begge stedene inn i det andre stedet på en måte, som har gjort at det har vært veldig givende å drive med begge deler. Og da det jo lett å fortsette, da. Så, ja.
0: Mm. Det jo ganske fascinerende, det, altså, uten å høre det du sier, så kanskje at ja, du begynner på idrettshøyskolen for å ha noe å falle tilbake på hvis musikk har det går seg. Men her virker som du har en tanke bak det som et slags parallell løp, da.
1: Ja, jeg tror jo aldri at jeg har prioritert det ene over det andre på permanent basis. Det har vært mer sånn, ok, nå går jeg på folkehøyskole, jeg får trene med Hønefoss, spille litt treningskamper, men nå det musikk som hovedpri. Og da jeg gikk på videregående på idrettslinja her, så var det motsatt. På studiet nå så har musikken vært hovedpri, men jeg har alltid liksom, jeg har gått på trening og hatt det gøy der. Og nå jeg litt mer der, vet ikke helt hva jeg skal prioritere, så akkurat nå så det ganske likstilt. Så det veldig, veldig viktig for meg å ha tid til å gå på sessions hvis jeg ikke har undervisning, eller på kveldene, og gå i studio og skrive. Og ha rom til å takke ja til gigs når du blir booket til det. Og sånn, men det også veldig viktig å ha tid til den idrettslige delen av meg. Fordi begge deler har vært så stor del av meg hele livet. så det är väldigt vanskligt att ge slipp på en av de. Och jag tror det också är lite mer på ja, man har fått väldigt mycket fina upplevelser genom bägge delar. Mm.
2: Helt till slut så har vi lagt en liten slem fem kjappe. Hvor man ikke får ja. hvor man ikke får lov til å svare begge deler for eksempel. Tar du utfordringen?
1: Ja, jeg må det.
2: Så her det ikke for mye tenking. Her må du russet bare velge.
1: Ja.
2: Du tar den?
1: Ja.
2: Ikke noe, ja, ikke sant? Konkurransinstinkt trumfer.
1: Ja.
2: Ok, men det første jo da rett og slett idrett eller musikk?
1: Nei. Musikk.
2: Ja. Ja, det skal ja. Kudos for.
1: Uff, ja.
2: Gitar eller piano?
1: Piano.
2: Gol eller Oslo?
1: Nei, det var vanskelig. I dag, Gol.
2: Ableton Live eller Logic?
1: Logic.
2: Singler eller album?
1: album.
2: Bra,
1: ja.
2: Kjempebra, det må jeg si, imponerende du er rett og slett et veldig inspirerende menneske å snakke med Jeg føler jeg gjør veldig lite I mitt liv når jeg snakker med deg Så jeg håper mange andre kan kjenne litt på den inspirasjonen som du med å spørre og gir Jeg kommer til å følge med videre med stor entusiasme det tror jeg det skal bli veldig spennende å se om det da blir landslag eller platekontrakt først på en måte det jo, blir jo spennende
1: holder en knapp på platekontrakt der ganske mye nærmere det enn et landslag men ja.
2: Helt til slutt så pleier vi å spørre om du har enten en låt eller et album av noen andre som du tenker at dette burde folk høre på som folk kanskje ikke har hørt om før
1: Ja, det har jeg nå skal jeg kjapt finne hva det albumet heter for det en stund siden jeg har hørt på det men det Bon Iver
2: ja.
1: Jeg skal bare finne akkurat hvilket det jeg tenker på han har ganske mye kult og jeg veldig veldig glad I det han, når han eksperimenterer veldig med soundet sitt 22 A Million
2: Fantastisk.
1: Veldig, veldig kult album Egentlig både det og I.I. Som kom tre år etterpå
0: Hvis du skulle velge en låt for det albumet Så vi skulle runde her med
1: 33 God, kanskje Den synes jeg kul Dritkul, faktisk
2: Det en bra titel
0: Ja,
1: ja? Ja. Ja den er ja. Den spilles ofte
0: Det var bra
1: ja.
2: Kjempefint, da går vi på den Tusen takk, Åsne, for at du kom
1: Takk for at vi kom med.

Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Scheid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europa-ligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dagligvarubutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Så skal vi innom flyslepp. Det rekker ut til Seim og Hans Larsgaard som forteller litt om det.
2: Flyslippet det fikk mye livet, og det var kjørt til Kvislund. Knut Seim han var med også. Og så bar det oppover, han hentet det der nede. Kanskje han vil si lite grann om det? Eller?
3: Ja, det var til å samle sammen en 10-12 mann her i Hol. Og det stod en lastebil her ved Hagafoss som ventet på oss. Og vi kjørte da til Ål og til Livel. Og var oppe i Lo, nok så langt oppe i Lie der, og hentet våpen. Når vi kjørte at ende, så kjørte vi over vegen på Ål, den gamle vegen, for der skulle vi bytte sjåfør. Vi hadde en sjåfør her fra Hole, det var en Sverre forresten. Han skulle bytte med Harald By, for han hadde kjørt hele natten før. Og så stod vi der og tuta. Og når vi stod der så kom det en tysker. Det var tyskere på Sundrehall, og kom en tysker sunnet til nede i vegen. Nå ble det litt råslagning der på bilen, og da ble det bestemt at det var kanskje om å gjøre å skutte først, hvis tyskeren kom. Men heldigvis så snudde tyskeren, han var alene og tørde vel kanskje ikke komme. Så vi kom nå vel derifra, men når senere så fikk vi høre det at det hadde vært kontroll til tyskeren hele 80, oppe til Strandafjorden, så hadde vi kommet en halvtime sen, eller før, så hadde vi sikkert treffet på deg der.
2: Vi hadde gutta på skogen, og det var deg som tok mye over det med flyet, og det kan jeg godt nevne deg, for det er ikke så mange tårer, det var Lars Li og Totti og Ole Solberg, Olav Slotte og Lars Rygg. De lå jo et stund borte i Halldal og stund opp på her i Miljøhol og Kvisle. De tok jo mange harde takk med når det gjaldt disse flyslippene. Lars kan fortelle litt om alle de flyslippene de fanget over randen.
4: Det var slik at for å ta imot et flyslipp så måtte du først få godkjent en plass på et kart som ble godkjent i England, selvsagt. Det var derifra det kom. Og så måtte den tildele seg en særmelding. For det var bare de som fikk den særmeldingen som visste hvor den hadde gjaldt. Og for vårt vedkommende så var den første, det var tantes tomme torvtaske. Og den måtte gjentakes to ganger den samme dag, hvis den skulle være gjeldende. Mindre så, hvis det var sagt bare en gang om dagen, altså på morgenen, og ikke på kvelden, så gjaldt det ikke, da kom det ikke noe fly. Men til tross for det at det kom både mørke og kveld, så ventet vi mange ganger før det endelig kom. Og det første slippet vi hadde, det kom to fly, og vi hadde et svare sev. Det kom massevis med konteinere, og uvær fikk vi. Og senere fikk vi to slipp til, i alt fire fly. Men vi lærte etter kort, og så handsamme dette på en mye enklere måte, og alt gikk bra. Vi fikk i alt 74 konteinere og en hel del pakker, en mengde våpen og til alle slag.

ser din silhuett mot månen fra mitt skjulested her nede. Din skjønnhet er som solen, og det er meg du blender. Ingen andre er som deg, nei, du er alt jeg trenger.

Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet I Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. I følge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møtene I Roma I 2025. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Yeah. What do you want to make those eyes at me for? Hva mener du med å sette øya dine I meg på den måten? Tar jeg sjansen på oversetten til? Det pussige med denne, det at den ble utgitt som en B-side på singelen Don't Tell Me Your Troubles. Men det viste seg at det var denne som slo til for denne herren som heter Emily Ford, og han hadde med seg The Checkmates. Sangen mye eldre enn da 1959, som var utgivelsesåret til Emily Ford. Den fra 1916, men har nok forandret seg en god del I løpet av årene. Velkommen til en times tid med plater som ordentlig gamle. 1959 var den jeg spilte nå. Neste også fra 1959, det Johnny Preston, Running Beer.

Running Bear. En tragisk historie, må jeg vel få lov å si at denne sangen dreier seg om. To unge mennesker som kjemper for å få hverandre, og det ender på verst tenkelig måte. De drukner I den elva som skilte dem fra hverandre. Men det ble en meget populær sang, gikk til topps både på denne siden og den andre siden av Atlanterhavet. The Everly Brothers, de har mange populære sanger. Her tror jeg kanskje jeg har plukket med meg den mest populære av dem alle, Cathy's Clown.

Cathy's Clown, den skrevet av Don Everly. Men det var jo begge brødrene som framførte den. En litt pussig sang, uten vers, men bare refreng og en del broer. Den kom ut I april I 1960. Eddie Cochran, han ga også ut en plate I 1960 som ble svært populær. Three Steps to Heaven.

Eddie Cochran, han spilte inn denne sangen bare noen få måneder før han omkom I en trafikkulykke. Og det også Eddie Cochran som har skrevet sangen. Han fikk heller ikke oppleve at den ble en suksess, for det skjedde litt etter at han var borte. Den neste som skal få lov å framføre en sang nå, det Jimmy Jones, Good Timin'.

Med good timing så klatret Timmy Jones til førsteplass på listene I Storbritannia og tredjeplass I USA. Plata kom ut I 1960. Året før så kom Cliff og The Shadows ut med en sang som vi vel... Jeg skal ikke påstå alle kjenner sangen, jeg kjenner jo ikke til alt som du kan av musikk, men jeg lurer på om du muligens kan ha hørt denne før.

Ricky Valens var dette, Tell Laura I Love Her. En forholdsvis tragisk historie det også. Og for det så var det Cliff Richard, Please Don't Tease, en av hans absolutt største slagere. Og hvorfor den spilt inn? Jo, fordi at det var et panel av ungdommer som fikk lov å velge blant en del sanger hvem som Cliff og The Shadows burde gi ut. Det ble Please Don't Tease. Nå det Roy Orbison som klar med kanskje hans største suksess, Only the Lonely. Dum, dum.

9. mai i 1960, da kom Only the Lonely med Roy Orbison ut. Om det var hans absolutt største suksess, det vet jeg ikke, men det var I hvert fall den første plata som Roy Orbison gav ut som ble en stor suksess. Han som kommer nå, han har jo veldig mange suksesser, og her kommer en av dem, It's Now or Never. Da snakker vi selvfølgelig om Elvis.

No One Never er den definitivt største singelsuksessen til Elvis. Ikke mindre enn 20 millioner eksemplarer solgte han av den singelen over hele verden. Den ble utgitt 5. juli I 1960. Petula Clark har hatt veldig mange store suksesser hun også. Her kommer hun med en engelsk versjon av Seaman, og da blir det Sailor. Sailor.

Det var I januar 1961 at Petula Clark ga ut den engelske versjonen av den tyske sangen Seemann, da ble det altså Sailor. Et halvt års tid etterpå, da kom Helen Shapiro også med en sang som gjorde det veldig bra. You Don't Know.

Det ble ei gullplate for Helen Shapiro for denne sangen You Don't Know, som kom ut den 29. juni I 1961. Helen Shapiro, det ble et par damer etter hverandre, nå blir det en herremann. John Layton, Johnny, Remember Me.

The Young Ones, det titelsangen til filmen The Young Ones, og både sangen og filmen kom ut i 1961. Og før det, det var Cliff Richard selvfølgelig, og før det så var det Shadows alene med Kon-Tiki. Her kommer Elvis, His Latest Flame.

His latest flame, eller hele titlen for da må vi ha med noe parentes I foran der. Maria's the name, parentes slutt, og så kommer His latest flame. Den ga Elvis ut 8. august I 1961, og det ble absolutt en suksess for Elvis. Jeg skal ta med enda en instrumentallåt nå. Be Bumble and the Stingers, Nut Rocker.

det er ingen ringere enn Tchaikovsky som er opphavsmannen til denne låta vi nettopp hørte. Og det kommer av at det er marsjen fra balletten Nøtteknekkeren fra 1892 som er inspirasjon til dette arrangementet av Kim Foley. Og det var Bee Bumble and The Stingers som framførte denne. Jeg har den også med en Jo Jordal Swingers, og det funker jammen med der av. Her kommer en duett, Mike Cern og Wendy Richard, Come Outside.

0: Have a bit of slap and tickle,
1: I'll
0: over.
1: Slap and tickle you in a minute.
0: I'm coming out for a bit of snow, eh, darling.
1: Cool, you don't need a shave.
0: Yeah, I know, I look marvellous here. Eh?
2: Come Outside skrevet av Charles Blackwell. Han hadde aldri tenkt annet enn at dette skulle være en sang som skulle synges av en, altså som en solo. Men så var det det da, at denne frøkna Wendy Richard, hun var sekretær for produsenten på plateselskapet, Robert Stigwood, hun satt og kommenterte bort på skrivebordet sitt når de holdt på med produksjonen av denne sangen. Og da fant Stigwood ut at det, ja, disse kommentarene kan vi vel ta med. Og sånn ble det. Plata den ble utgitt I 1962. Det ble også den neste plata. Det Frank Ifield, I Remember You.

I Remember You. Den skrevet av Johnny Mercer, og det bakgrunnen for sangen at han hadde jo hatt et opplegg med Judy Garland over lengre tid. Det ble det helt slutt på da hun gifta seg med David Rose. Da satte Mercer seg ned og skrev I Remember You. Jeg har en plate igjen I dag. Kjent kar det har vært med tidligere I programmet Elvis Presley. Sangen Return to Sender. Med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag. Jeg kan love deg at jeg tilbake om en uke med mere gamle sanger. Elvis.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av efter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Socialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte processen for en ny regering, melder han på X. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Tolletaten gjorde i februar et av sine største kokainbeslag i Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker i et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen i februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet og politiet ble varslet. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dagligvarubutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Sylvia Ryder.
2: Delbert Ryder.
3: How long have you two been married?
1: It's going to be 50 years in December.
2: December 26th.
1: I was teaching school, and you know, we just had Christmas vacation to go on our honeymoon, and so it worked out well.
3: And where did you go on your honeymoon?
1: Des Moines, Iowa. Well, we just wanted to get away, you know, no reason. We just went south and got that far.

Nå har ryggen knekt med ingen damu dukket opp. Selv om jeg hadde investert I dubbelt seng og alt. Jeg vet ikke hva som manglet. Jeg så kanskje ikke akkurat lynkjekk ut. Ikke det at jeg så etter de aller peneste og mest populære. Det var andre verdier jeg så etter. Arbeidsom, trivelig, god skalle, samarbeidsvillig, darling companion. Bare å få være to om det.

Ikke ei dame ville bo her. Først da en tidligere skolekamerat sa det rett til meg. Ryktet om at jeg gikk over lik for å sikre meg verdier, at det var en gjerrig knark og gnier. Ryktet sprang fram av meg hele livet. Jeg var brennmerkt, det nytta ikke å rette opp.

Og vi er direkte inne fra kommunestyremøtet I år, september 2026. Vi starter møtet med et opprop. For Arbeiderpartiet stiller Dagfinn Bøygaard. Ja. Lene Prestegard. Ja. For Hedvig Johannerud stiller Mari Bøygaard. Ja. For Ingunn Solberg Skalle stiller Olaf Buseth. Ja. Jan Egil Grue. Ja. Anne Kari Kind. Ja. Lirik Sonja Berisha. Ja. Og Svein Erik Høster. For Høyre, Jørund Li, Knut Einar Haug, ja. Tor Olav Tveito, ja. Toril Helling Bergaplass, ja. Erlend Vegard, ja. Gudvei Fingarsen, ja. Lars Sandåker. Ja. For Senterpartiet stiller Ola Terje Olausgar, ja. Solveig Løkensgard Arnegard, ja. Ivar Magne Brevik, ja. Tore Arnegard, ja. Bjørk Torsteinsrud, ja. Og Anders Lunden Herfoss. For Fremskrittspartiet stiller Liv Torun Torpe, ja. Finn Kirkedelen, For Venstre, Sissel Urke, og for Sosialistisk Venstreparti, Marit Sæl. Og vi fulltallig med 25 representanter, og møtet satt. Før vi går I gang med ordinær saksbehandling, så skal vi hedre minne til en kjent og kjær åling som har falt bort, som hadde to perioder I kommunestyret og formannskapet og en rekke andre verv. Ole Tom Nord dessverre ikke blant oss lenger. Så vi reiser oss og tar et minutt stillhet for Ole Tom.

Ok. Da starter vi på toppen, som vanlig. Sak 62. Kan vi godkjenne innkalling av sakspapir? Det kan vi. Kan vi godkjenne møteprotokoll fra 18. juni? Det nikkes. Ok. Da vi over på sak sikringstiltak Bekk 1 og deler av Bekk 2 og 3. Fastsetting av grunneier sin del av kostnad runde 2. Og før Marit Sæl innleder saka, så har Dagfinn Bøygaard bedt om ordet. Du inhabil. Det andre? Mari Bøygaard. Du det datteren til Dagfinn. Det du sikker på. Anne Kari Kind. Riktig. Da har vi det møte som avgjør det, men det er ganske opplagt, og det sjekket ut. Så dere kan da fratre inntil videre. Det da vikarer, holdt på å si? Egil Skrindon Nilsen. Vær så god, Egil. Ta plass ved bordet. Ja. Det vi altså 23 til å behandle denne saken. Sak 64-26. Og vær så god, Marit Sæl.

0: Takk, takk, ordfører. I kjølvannet av uværet hans har Ål kommune fått kartlagt hvilke sikringstiltak som skal til for å forhindre at et nytt nedbørsmonster gjør for mye skade. Og for at vann ikke skal komme på avveie, tiltak rundt bekkeløp noe av det viktigste. Derfor tre bekkeløp i sentrum samlet som ett prosjekt, og dette prosjektet har NVE gitt tilskudd til. Som kjent dekker NVE 90% av kostnadene, og saken vi har framfor oss nå dreier seg om å få avklart hvordan egenandelen på 10% skal finansieres. Det avgjort tidligere at den skal deles på alle som nyter godt av tiltaket. Spørsmålet nå hvordan andelene skal fordeles. Saken har pågått en stund. Et forslag fra administrasjonen ble lagt frem i april, men ble sendt tilbake fra formannskapet fordi ikke alle grunneier. Og det etter hvert kommet mange innspill tilbake fra involverte parter om hvordan regnestykket bør settes opp. Innspillene tar for seg ulike aspekter, alt fra hvilke eiendommer som skal regnes som berørte, til elementer som samfunnsnytte, vedlikeholdsansvar og ulike kartlegginger og rapporter. Administrasjonen har dermed laget et nytt forslag, der de har prøvd å ta hensyn til ønskene som blitt formidlet. Dette nye forslaget består av intet mindre enn 5 ulike alternativ, der hvert alternativ har ulik fordelingsnøkkel. Og vi skal i dag bestemme hvilket av de 5 alternativene vi mener mest riktig. Kort fortalt alternativene som følger. Alternativ 1, en andel på hvert gårds- og bruksnummer. Alternativ 2, en andel på hvert gårds- og bruksnummer, men dobbel andel på eiendommer og næring. Alternativ 3, andel ut fra tomtestorleik. Alternativ 4, andel ut fra storleik på bygning. Og alternativ 5, andel ut fra en kombinasjon av alternativ 1, 3 og 4, med en tredjedels dekning fra hvert alternativ. Saken har vært oppe i sektorutvalget, STNR, der var det ulike syn på saken. Men i formannskapet var det enighet om at alternativ 5 det mest riktige. Hvilken sum hvert gårds- og bruksnummer skal betale ifølge alternativ 5, leser jeg ikke opp her og nå. Den som ønsker å se alle disse tallene, finner dem på sakspapirene på kommunens nettsider. Men det alt fra 4 til 6 siffra beløp. Rådmannens innstilling lyder. Ål kommunestyre gir administrasjonen myndighet til å sette i gang med detaljprosjektering og å legge prosjektet sikringstiltak PEC 1, 2 og 3 ut på anbud. Egenandelen skal deles på deg som nytt godt av tiltaket. Og hvordan den delingen blir, det skal vi drøfte nå.
1: Takk, Marit. Så slik at du kan lese opp, altså alternativ 5 var det som du riktig sa, det var det som var formannskapets enstemmige innstilling til kommunestyret. Da ordet fritt. Det det er Marit Sæl, Venstre. Nei, Sosialistisk Venstreparti. Vær så god.
0: Takk for det. Ettersom Sosialistisk Venstreparti i denne kommunestyreperioden ikke representert i formannskapet, så har jo ikke vi vært med å drøfte saken der. Så vi vil bare slutte oss til den avgjørelsen om at alternativ 5 synes å være det mest balanserte valget i denne saken.
1: Andre som ønsker ordet. Sissel Lurke, Venstre, vær så god.
2: Ja, takk, ordfører. Jeg var også heldig å få være med i det formannskapsmøtet, så jeg var med i den drøftingen. Og selv om ikke jeg hadde vært med i hele den prosessen i den saken, så synes jeg at det var en god drøfting og et godt forarbeid som er gjort over lang tid, både av STNR og formannskapet og administrasjon. Men jeg har lyst til å si tusen takk for det store engasjementet som bør, fordi jeg tenker at i en sånn sak, så tror jeg at veldig mange vil tenke at det ikke så lett at dette her skal bli rettferdig. Men kanskje det kan være slik da, at når ingen helt fornøyd, så kanskje mange bare litt misfornøyd. Kanskje. Men jeg tror jo at jeg har full respekt for at dette her er en sak som veldig vanskelig, og som berører veldig mange, og også med ganske store økonomiske utgifter. Men jeg synes det at det som formannskapet kom fram til med en vekting av ulike moment som denne femmer da gir uttrykk for, er det mest rimelige å gjøre. Takk.
1: Takk, Sissel. Liv Torunn Torpe, FRP, vær så god.

0: styre. Med FRP med Meina fortsatt, og har alltid meint at den distriktsandelen skal vår kommune ha. Det er mest rettferdig, og vi trenger ikke reise lenger enn til Hol, så ser vi at det gjør jo Hol kommune. Og reiser vi nedover, så ser vi at kommunene nedover gjør det samme. Dette er noe som innbyggerne er ufrivillig gammel av, og da synes vi at fellesskapet skal ta regninga. Og da burde det vært opprettet et fond, slik som vi har snakket om før, slik at det kan ta disse type saker opp igjennom. Og jeg har et forslag til vedtak. Et nytt vedtak blir jo det da. Vår kommune opprettet et fond på 4 millioner for å dekke et distriktsandel på 10% for sikringstiltak mot ras og flere på vegne av innbyggerne. Rådmann får i oppdrag å utarbeide forslaget. Et forslag til retningslinje for fondet, og midlene ble tatt fra disposisjonsfondet, og vår kommune fikk også vedlikeholdet.
1: Takk, Liv Torun Torpe fra FRP. Andre som ønsker ordet i saken. Ivar Brevik, Senterpartiet. Varsågod.

0: Ja, takk ordfører. Jeg var litt overrasket over det framlegget som kom nå fra FRP, for det har vi jo ikke vært kjent med tidligere.
1: Derfor synes vi må ta litt historikk i dette, og ikke bare plutselig hoppe inn i denne saken. Vi har jo tidligere hatt saken om Høyregrove og Stavegrove. Det var sak 50 i 2024. Da var det 1,9 millioner som skulle fordeles på 25 grunneier og ville gitt 76 000 for hver. Det var 20% innstillingsandel, siden ble den satt ned til 10%, og da ville det bli mindre på hver grunneier. Men allikevel, prinsippet om at grunneierne må betale nok i Hellinggrove og Stavegrove, det ligger jo der fortsatt. Og vi har jo et enstemmig vedtak på at det skal skje. Jeg mener bestemt at FRP var med på det den gangen, men hopper nå over på noe annet. Jeg er ikke helt 100% sikker, men det kan vi se i protokollen. Jeg mener bestemt at det var slik. Så det er litt vanskelig å gjøre så stor forskjell. Grunneierne i Stavegrove og Hellinggrove, de måtte betale likt hver, uansett størrelse på eiendom. Her er vi inne på et annet prinsipp i forslag nummer 5 uansett da. Men alt i alt så har vi diskutert oss frem til at det er det beste. Det fondet på 4 millioner, det er jo ingenting i den sammenhengen her. Det kommer til å bli brukt mye, mye mer. Hvorfor ikke bruke pengene rett fra disposisjonsfondet, sånn som vi gjør nå? Hvorfor skal vi ha den omveien om et nytt fond? Alle søknader om dette her må jo ta midler fra disposisjonsfondet. Noe som vi gjør, og kommer til å gjøre. Så jeg går fortsatt for alternativ 5, etter å ha tenkt meg om. Og synes ikke vi skal opprette et eget fond, som er så lite. Vi tar det fra disposisjonsfondet, som er veldig stort.
2: Takk. Takk, Ivar Brevik, Senterpartiet. Replikk, Liv Torun Torpe, FRP.

0: ordfører. Nå vil jeg bare si at vi har stort sett, når det har handlet om ras og skred, snakket om distriktsavdelen, og vi har hele tiden ville helst at kommunen skulle ta den. Derfor så fortsetter man å kjempe for den saken. Så enkelt. Hvor pengene blir tatt ifra, eventuelt, hvis det går igjennom, det er, som han Ivar sa, det er ikke så viktig, men hovedpoenget ligger der. Takk.
1: Ja, Ivar Brevik, Senterpartiet.
2: Ordfører, da må jeg bare minne om det at hvis den distriktsandelen hele tiden skal dekke seg over kommunene, så må stemme for det også hele tiden. Noe jeg ikke kan si at FRP har gjort tidligere. Men de har ment det, men de har ikke stemt, kanskje. Jeg vet ikke. Men det er jo en stemmegivning. Vi gir uttrykk for hva vi egentlig mener. Men igjen, vi kan godt gå tilbake og diskutere det der, men det er litt forskjellig fra sak til sak, uansett. Så fortsatt så er en andel til grunnlærerne, har vært, og vil vel bli det i kveld også. Eventuelt fremover, det får vi nå se. Hver sak skal tas opp for seg, som det heter et veldig gammelt og godt vedtak. Takk.
1: Takk, Ivar. Toril Helling Bergaplass, Høyre, vær så god.

0: Takk, ordfører. Jeg har jo egentlig veldig sansen for Liv Torunn Torp og FRP sitt forslag. Samtidig så opplever jeg at dette har vi diskutert før. Og nå husker jeg ikke årstallet, men det kan ikke være så veldig lenge siden, så fremmer vi i budsjettsammenheng et forslag om å sette to det fondet som det nå er fremmet forslag om, for å begynne å sette to penger for å bruke i rassakene. Det vi ser er jo at de beløpet vi har framfor oss i dag er kanskje ikke til det største, men det kommer saker senere som der grunneierne vil være mye mer belastet i forhold til økonomien sin. Sånn at å sette av et fond og kanskje sette av til sies litt i hvor budsjettbehandling, så ville nok dette våre overkommelig, tenker jeg, for kommunen å ta. Men det vi gjør, vi har så lett for å tenke det at dette blir alt for dyrt, for vi skulle liksom, vi tenker hele materien i en svarv på en måte, men det er jo ikke slik det foregår. Foreløpig så har vi bare sagt at vi skal behandle de søknadene der NVE gir støtte. Det kan jo være andre også i bygde her som lever i rasutsatte områder, men som ikke kommer inn på den prioriteringslista vi jobber etter nå. Så her synes jeg at det er vanskelig, rett og slett. Det er vanskelig, rett og slett. Helt personlig så mener jo jeg at et forslag om et fond hører hjemme i budsjettsammenheng. Og det er jo det har vi prøvd oss på før. Det har vi vært nedstemt på i dette kommunestyret før. Og dermed så har vi i Høyre innrettet oss etter det, vil jeg si. Og behandlet sakene utifra at grunneierne skal ta en andel. Men samtidig så ser jeg det at det kan være saker som vil dukke opp i en fremtid som der det blir umulig, fordi at grunneier ikke har anledning til det økonomisk, og dermed så blir det jo en skvis da. Skal det bli sikringstiltak eller ikke? Så slik som jeg ser det i dag, så er Høyre-gruppa innstilt på å gå for det som både ja, som mindretallet i STNR, som var to Høyre, og hele formannskapet har lagt frem for kommunestyret. Takk.
1: Takk, Toril. Bergerplass, Høyre. Liv Torunn Torpe, replikk. FRP.
0: Takk, ordfører. En liten replikk til Ivar Brevik i stad og avstemming. Det hender man ikke får stemt over det man vil stemme over, men noen andre alternativer. Og da må man jo gå for et av dem. Så enkelt er det med avstemming. Så, og ikke kan man la være å stemme. Takk.
1: Takk, Liv Torunn Torpe, FRP. Andre som ønsker ordet til saken. Det ser jeg ikke. Det betyr at vi har to forslag. De som støtter FRP's forslag om å avsette et fond på 4 millioner kroner, viser stemmetegn. De som støtter formannskapets innstilling, alternativ 5 i rådmanns forslagsrekke, forholder seg ro. De som støtter da FRP, Torfinn har en eller annen ja ok, da skal jeg bare ta en liten pause, da tar vi en pause, jeg rådfører meg litt mer om det.

0: tilbake. Må beklage den lille pausen, men det var greit å få rydda litt I det. Da står Fremskrittspartiets forslag om å avsette fond på 4 millioner og til å støtte egenandelen på 10% opp mot formannskapets innstilling, der alternativ B gjelder for Bekk 3. Vi med på det? De som støtter Fremskrittspartiet I å avsette fond til å dekke 10% for grunneier, de viser stemmetegn, og det stemmes. Og det falt mot 2 FRP. Det altså 21 stemmer mot 2 stemmer I den saken. Ok, vi går videre. Sak 65-26. Og det... Ja, da skal vi få lov til å ønske velkommen tilbake til 2 ganger Bøygaard.
1: Nei, 1
0: ganger Bøygaard. 1 ganger Bøygaard. Ja. Da har vi faktisk en habilitetssak, kanskje?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Vil du opp og forklare deg, oppå si? Det... Det var snakk om habilitet. Jeg fikk et spørsmålstegn på det.
2: Jeg kan jo forklare.
0: Ja? Gjerne. Takk.
2: Ja. Jeg jobber jo som jurist I Hol kommune, og har vært med I saksprosessen her I vegen I forhold til Fjellstø og sånn. Og står så blant annet som saksbehandler på det samme I Hol, så derfor.
0: Ja. Riktig. Den synes ganske opplagt. Det nikkes. Ok, da du inhabil og kan gå tilbake til på gangen. Riktig, og dette gjelder altså da videreføring av avtalen med Fjellstø omsorg om vi skal benytte oss av muligheten til å selge tilbake aksjene. Utgangspunktet her var et initiativ fra eierne I forhold til å sikre kvalitet på tjenesten og at arbeidsplasser, kompetansearbeidsplasser, forblir I regionen vår. Så har vi hatt en opsjon på å kunne selge oss ut på et år, og det tikker og lir mot den fristen, som 1. oktober. Jeg tenker jo at det var veldig godt utgreid fra administrasjonens side I sin tid, Karsten, så har du lyst til å si noe om det før vi går til votering.
3: Takk overfor. Om jeg skal si noe om det godt utgreit, det vil jeg jo mene det,
0: hva?
3: Ja, men det som det at grunden til at man I denne avtalen fikk lagt inn en option om å sende aksjene tilbake, var at det her ikke vært gjort noen plasser I landet tidligere. Og der var en del skepsis til om det her det kunne lade sig gjøre, eller hvordan det ville te sig. Etter 11 måneders drift, så har vi utelukkende positive erfaringer, og vi har hatt tilsyn, og der ikke kommet noen mærknader på det. Og det der grunnlaget for, at vi tenker, at der ingen grund til å sælge sig ut, sådan som situationen på I dag. Ja. Og så tar vi lidt for givet, at man gør omkring samme tiltag I Hol. Hvis de ikke gør det, så ligger der I aktieaftalen, moment for hvordan man går frem hvis ikke Hol gør det samme så der får vi komme tilbake til kommunestyret med saken igen, hvis de vælger at sende aktierne eller sælge aktierne sine tilbake
0: ja. Tak. Og formandskapets innstilling at Ål kommunestyret vedtek og videreføre kommunen sitt eierskap I Fjellstø Omsorg AS Ål kommune skal ikke nytte opsjonen I punkt 5.1 I aksjekjøpsavtalen av 2059-25 om tilbakeføring av aksjene Og da ordet fritt. Dagfinn Bøygaard, Arbeiderpartiet.
4: Ordfører, kommunestyre. Jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor vi skal være med på eiersiden I et privat barnevernsinstitusjon. Men jeg ser at argumentasjonen den samme som sist, og da var et overveldende flertall I kommunestyret på 23-2, som sa ja til et aksjekjøpet. Og så det ikke kommet noen nye moment, hverken for eller imot, så vil jeg I respekt for det gamle kommunestyrevedtaket ikke fremme noe annet forslag. Jeg tenker, når jeg står her, så kan det være verdt å nevne at I Hallingdøren så jeg skriver at kommunen ikke skulle ta utbytte fra selskapet, Dette ikke rett. Vi sånn som vi i dag, så vi minoritetseigere, og majoriteten de private eierne, og de ønsker å ta utbytte. Og da jo aksjeloven slik at vi også skal ta imot utbytte. For inneværende år så betyder det for oss 20% og totalt utbytte på 350.000, som vi fikk som sagt 70.000. Og sånn som jeg har forstått det, så har disse pengene gått inn i inntektssiden i kommunen. Det var litt drift. Takk.
0: Takk, Finn Bergar, Arbeiderpartiet. Andre som ønsker ord i saken. Det helt riktig som du påpeker. Det ble bestemt et utbytte, og det gjelder også for oss. Det sto vel noe annet i bladet, men det som riktig at 70.000. Men om de på bok eller ikke, det vet jeg ikke. Det får vi finne ut av. Men det i hvert fall riktig som du som Bøygar sier. Det alt? Ja.
3: Vil du skal jeg svare på det?
0: Det kan også. Ja.
3: Per i dag de ikke på bok, men de in transfer. De blir overført fra Fjellstø nå.
0: Takk. Andre som ønsker ord i saken. Vi klare til å votere? Vi har ingen avvikende forslag. Og formannskapets innstilling vedtatt. Ok, så gjelder det sak 60. Ja, da det bytte. Takk for hjelp. Takk, Nilsen. Og velkommen tilbake, Bergar. Det spørsmål om digital møteportal for politiske møter og overføring, strømming av møter, sak 66-26. Og til å innlede saken har vi fått i likhet med i formannskapsmøte, Ari Rønsen fra IKT Hallingdal.

0: Takk, ordfører. Fint at vi fra IKT får litt hjelp til tilkobling her. Setter stor pris på det.
1: Som regel andre veien, sier.
0: Skal vi se. Det alltid litt spennende hvordan dette her oppfører seg når vi kobler til et sted vi ikke vant til å være koblet til, men nå ser det sånn ut, og da ser det kanskje også sånn ut. Ikke verst. Jeg har blitt bedt om å si litt om det systemet som heter Caucus, som da et system som per I dag anskaffet I Hol, Nesbyen og Flå. Det jo da et system som litt spesielt i vår verden, fordi at det anskaffet to ganger I Hallingdal. Det var nemlig sånn at I 2025 så ønsket Hol og Nesbyen å bytte ut sin løsning for primært strømming av møter, men kommer litt tilbake til hva det innebærer. Og så gjorde vi en anskaffelse på det. Og ikke veldig lenge etterpå så ville Flå bytte ut sitt system. Og da jo vi I IKT litt opptatt av at vi skal lære av de feilene vi gjør. Så da sørget vi for at I hvert fall da var en opsjonsavtale med I den andre anskaffelsen, sånn at hvis flere kommuner ønsker å henge seg på, så slipper vi å gå en runde til. I runde to så hadde vi da bistand fra innkjøpskontoret, litt basert på at med opsjoner så var kontrakten litt større, og potensielt større, og så hadde vi litt etterarbeid med den første anskaffelsen I forhold til en klagesak, så da tenkte vi at det var greit å ha innkjøpskontoret I ryggen, så vi har svart ut to klagesaker gjennom de to anskaffelsene. Men resultatet ble det samme I begge. Og det var da, jeg vet ikke hvor langt ned I detaljene jeg skal gå, men det jo en totalvurdering her, både på økonomien I det og funksjonaliteten I det. Så jeg tror kanskje jeg skal være litt kjappere enn jeg var I formannskapet, men vi har I hvert fall gått grundig gjennom, og vi har jo da også lagd to runder med behovsbeskrivelser, fordi at Nesbyen og Hol hadde en, og så knadde vi den enda litt videre I runde to. Så det litt om anskaffelsesprosessen. Caucus jo da et system som en sånn totalløsning for både møteadministrasjon og strømming. Så det vil si at Caucus erstatter både det dere kjenner som First Agenda og den løsningen som har kjært barn av mange navn, kommunetv, Radio Hallingdal eller Aventia, den biten. Det betyr at det en sånn helhetsbit her som gjør at systemet, på samme måte som First Agenda, integrert mot sakarkivsystemet deres. Så alt som produseres fra administrasjonen importeres til Caucus, og når møtet over, så eksporteres det tilbake til sakarkivsystemet. Det vil si at der får dere saksbehandling, dagsorden, forberedelser og notater. Vareinnkalling skal jeg komme litt tilbake til, og så sa jeg noe om Elements. Det litt ulike grensesnitt for de ulike brukerne. Jeg bare klippet inn et lite bilde der oppe som viser på en måte, dette et skjermbilde fra hvordan administrator dashboardet ser ut I Nesbyen, bare for å ha et litt kortreist eksempel. Og så ser dere at her ligger det da egne manualer for de som møtesekretærer, for dere som hva skal vi si, menige politikere, og for de som skal lede møte. Det da et sånt selvkjørende system som gjør at strømming egentlig går automatisk når Jørgen sier at nå kan strømmingen få lov å begynne. Det vil si at det en fastmontert rigg I rommet med kameraer og mikrofoner, og at det ikke noe opp- og ned-rigg for hvert møte. Alt I prinsippet automatisk, men det kan selvfølgelig overstyres. Så det ordføreren som har siste ord. Forslag fremmes I en I politiker-appen, og dere ser her, dette jo et, de skjermbildene som ser sånn ut fra Kaukus, så dette ikke et faktisk kommunestyre, men det et illustrasjonsbilde. Det vil si at forslag som kommer fra administrasjonen står på skjermen bak panelet under møtet, og forslag som leveres inn dukker automatisk opp på skjermen, og avstemningsresultatet kommer opp på skjermen, og avstemningsresultatet eksporteres tilbake til protokoll. Og det fungerer da fra, dere ser på illustrasjonsbildet her, at det sitter noen og gjør jobben sin på en PC, noen velger å gjøre det fra et nettbrett, og noen gjør det fra en mobiltelefon, men det fungerer på tvers av alle typer enheter. Så det jo da litt mindre, det litt mindre trim for avstemning, fordi at det ser også da inne I appen, bare ved å stemme for eller mot på den enheten dere velger å bruke under møtet. Og avstemningsresultatet kommer da opp I sanntid på skjermen, og det vises på den måten at hvis hele partigrupper stemmer samlet, så står det at Høyre har stemt sånn, Arbeiderpartiet har stemt sånn og sånn. Hvis det deling innad de gruppene, så kommer navnet på for og imot opp på den som har, på den som har stemt. Dere ser et lite bilde her bak, altså fortsatt bare et illustrasjonsbilde, men dere ser her innstillingen fra administrasjonen, og så ser dere talelista, etter hvert som dere da setter dere på talelista via møteverktøyet, så vil dere dukke opp på talelista. Det egen knapp, en knapp for å be om et innlegg, det en annen knapp for å be om en replikk. Den talelista også det som da lager bokmerker I videostrømmen, sånn at det lett å gå tilbake og finne ut hva den enkelte representanten har sagt i videostrømmen etterpå. Og så får Jørgen en liten sånn hjelp her I forhold til at det står en liten klokke og går på taletid som teller nedover for den som på talerstolen. Men som jeg sa I formannskapet, det ikke sånn at strømmen går når den går til null. Men fortsatt gjør den som bestemmer om man vil gi ekstra tid, men det en veldig sånn oversiktlig grei timer, både for den som snakker og for de som skal følge med. I etterkant av møtet så lager da Kaukus en protokoll, rettere sagt den lager et utkast til protokoll, det fortsatt dere som skal bestemme om den godkjent eller ikke, men den kan da eksporteres tilbake til sakarkivsystemet. Og det også en ting som vi var litt inne på I formannskapet, det jo fortsatt sakarkivsystemet som arkiv. Ja, det det som sendes tilbake dit, så Kaukus ikke noe arkivsystem, men det et møte for, et verktøy for å gjennomføre møte og strømme. Men det det som eksporteres tilbake til arkivet som det som gjelder. Notater, dere får jo også da sakspapirer I møteportalen til Kaukus. De notatene kan dere bruke til forberedelser, og dere ser her et eksempel på notater I sakspapirer. De notatene de kan dere gjøre for dere selv. Dere kan velge å dele det med partigruppa. Og det også sånn at de synkronisert da på tvers av enhetene dere bruker. Hvis dere sitter hjemme på en god stor skjerm og forbereder kommunestyremøte og gjør notater der, så vil de notatene være med dere hvis dere har med iPaden på kommunestyremøte eller telefon. Varainnkalling håndteres av systemet, forutsatt at systemet brukes, selvfølgelig. Systemet blir dessverre sånn at ingen av de systemene vi håndterer hos IKT Hallingdal eller andre steder I verden, ingen av de systemene blir bedre enn brukerne. Beklager. Men sånn det. Så det vil si at det blir ikke innkalt noen vararepresentant hvis ikke du har meldt forfall I systemet. Ikke sant? Så hvis du da ringer til noen, så klarer ikke Kaukus å følge med på det. Men når det skjer sånn som rutinene så det da en flyt I dette her som automatisk sender sms til neste mann på lista. Og som det står øverst her, så det systemet her helt automatisk, semi-automatisk eller manuelt. Det dere som setter opp systemet og velger hvor mye som skal gå automatisk. Og det samme gjelder da håndtering av inhabilitet. Så det kan du også da, hvis du vet på forhånd at du inhabil, så legger du inn det I forkant, og så det da faktisk noen som kalt inn når Jørgen sier at det godkjent. Og jeg kan jo nevne at det en av de tingene som de administrasjonene som har brukt systemet sånn og påpeker som ganske arbeidsbesparende. Det med varehåndtering. Lister håndteres jo da også utifra hva som hvem som

at det faktisk et krav I forhold til regelverket for universell utforming, så den løsningen som I dag ikke I tråd med regelverket. Så ser du en annen ting, og det at han karen her, som står og snakker om årsmeldingen til Ål Kraftverk, han har en presentasjon på skjermen. Den det da nå ikke så lett å følge med på, men I Kaukus så vil du kunne velge om du vil se det som på kamera, eller om du vil se det som står på skjermen. Du har et seerstyrt bildevalg. Du velger bildekilde underveis. Og det kan du gjøre både på direktesending og på opptak. Og så ser dere her at det en bokmerkefunksjon, men her bokmerke til hele saken. Mens I Kaukus så det da mulig å bokmerke enkeltinnlegg på talerstolen. Kan jo, og så ser dere at nederst I bildet her, så det ikke så lett å vite hvem som snakker. Det vil også ligge informasjon om hvilken sak det gjelder, og hvem som faktisk på talerstolen. Så det var den biten. Kaukus har da automatisk teksting. Automatisk betyr ikke direkte, men automatisk betyr at sendingen blir tekstet kjapt I etterkant av møtet, så de som ser det på direkte sending vil ikke få en tekstet versjon, men de som logger seg på I morgen tidlig vil få en tekstet versjon. Den tekstingen, den skal jeg gi et litt eksempel på etterpå, men det gjelder da videoer som produseres, og det også mulig for dere å velge å legge inn alle gamle kommunestyremøter I løsningen, og at de også blir tekstet sånn at de I tråd med regelverket. Det med teksting jo ved hjelp av kunstig intelligens, og man skal ikke følge så veldig, trenger ikke å følge så veldig godt med for å se at kunstig intelligensområdet utvikler seg ganske fort om dagen. Så dette jo et sånt pågående innovasjonsprosjekt som Kaukus holder på med. De har løsninger I dag for direkte teksting, men de velger å ikke skru det på fordi at de ikke synes det bra nok enda. Men for dere som følger med for eksempel på tekst av sendinger på NRK, så vet dere at det heller ikke perfekt. Jeg har fulgt med på mye kommunestyremøter etter jeg hoppet med det prosjektet her, og jeg synes tekstingen er ganske bra. Jeg tillåt meg vel å si I formannskapet, og nå har jeg en kollega her, men som gammel sangpedagog, så jo når jeg ser kommunestyremøter rundt omkring, så jo ikke alltid like imponert verken over diksjon eller mikrofonteknikk. Og jeg synes at med det I bakgrunnen, så synes jeg at tekstingen faktisk overraskende bra. Det vil jeg si. Så det å si at Kaukus da et primært De som anskaffer Kaukus gjør det primært på grunn av politiske møter, men bruken ikke begrenset til det, så det fint mulig å bruke systemet til å overføre andre typer arrangement. Det kan være ting som skjer I kulturhuset, det kan være kulturarrangement, det kan være, som vi nevnte her tidligere, for eksempel et folkemøte som kan ha interesse for hyttefolk som ikke tilfelligvis på Nes. Nei, på, hva heter det? Ål heter det. Jeg pleier å være hjemme på Nes på den tiden. Så det kan brukes da til ulike arrangementer utover politiske møter. De har en egen automatikk for å håndtere saker som unntatt offentlighet. Det påvirker både hvem som har tilgang til sakspapiret, og det påvirker hva som sendes ut på strømming. Og dere ser et eksempel her da, fra vakre Nesbyen, hvor det sånn ser pausebildet ut når det pågår en sak I sendingen som eventuelt offentlighet. Det en ganske ny funksjonalitet som kom for litt siden, og et eksempel her på at vi har tett påvirkning at Maybritt Vassby fra Hol sitter I referansegruppa hos Kaukus som med og påvirker videre utvikling av systemet. Politikerkompensasjon kan automatiseres. Det vil si at systemet kan håndtere hvem som skal ha godtgjørelse. Det står noe her om valgfrie satser, og da presiserte jeg det at det ikke sånn at dere kan velge hva dere synes verdt etter innsatsen I møtet, men det betyr at kommunen kan velge hvordan det skal settes opp.

0: Jeg velger da bare å vise kjapt et super kjapt eksempel fra kommunestyret I Nesbyen, sånn at dere ser hvordan dette her ser ut for, og da kan det hende, skal vi se, jeg må bare, nå ble det mye skjermet på en gammel mann her, hvor har jeg, jeg skulle gjerne hatt, skal vi se, jeg skal legge den, jeg skal bare se om jeg får ut litt, inn igjen den, sånn at jeg ser om jeg får, det hadde vært kult med litt lyd.
1: Stor fare for inhabilitet opplevd inhabilitet. Politikere kjenner ofte kandidater som naboer, kollegaer eller gjennom lokalsamfunnet, og interne kandidater kan velge seg for å søke. En ekstern aktør sikrer en nøytral prosess som alle kan ha tillit til.
0: Det jeg da kan gjøre at jeg kan gå opp her og velge å se det som står på storskjermen I stedet for å se det som på kamera. Og da har jeg den visningen der. Og I Nesbyen har de valgt å kjøre en tokameraløsning, sånn at jeg kan velge hvilket kamera jeg skal inn og se på. Dere ser at her det teksta, og dere ser hvilken sak som pågår, og dere ser hvilket, hvem som snakker.
1: Middagen kan finansieres gjennom redusert avsetting til disposisjonsfond. Forslag til vedtak.
0: Og her ser dere bokmerket på hver person. Det var det.
2: Ja. Da, når vi har ekspertisen her, så tenker jeg vi kan åpne for spørsmål først. Noen spørsmål til Aril?
3: Vi har hatt saken et par runder I formannskapet. Ja, men da sier vi takk, Aril. God og informativ presentasjon.
0: Inn- og utpust.
3: Inn- og utpust. Så mens han rigger seg ned, så det lov å tegne seg. Dagfinn Bøygaard, Arbeiderpartiet, vær så god. Bjørg Torsteinsrud nest.
4: Ordfører, kommissere. Kaukus et system som ønsker fra adaptasjonen. Så erstatter først agenda som et nytt og mer komplett møtesystem. Styringssystem, og det logisk at det blir valgt, fordi at det den løsningen som det blir valgt I de andre kommuner I Hallingdal nå. Men slik som jeg ser det, så mener jeg at det nye systemet en vesentlig endring I måten vi helst møtene våre på. Og systemet vil omfatte alle møter I politiske organ I kommuner, og vil med erfaring fra de kommunene som I Hallingdal og kunne få litt oppstartsutfordringer. Alle folkevalgte, inkludert varafolk I alle utvalg, må installere og få opplæring I bruken av et nytt system. Jeg mener at vi tjent med å utsette innføring av dette systemet fram til etter neste kommunestyre, eller til oppstart på neste kommunestyre. Begrunnelsen for dette her, det ikke så mange møter mellom Dette kan raskast innføre til, til det blir et nytt kommunestyreperiode. Og en fordel også at da får Kaukasus, det er lett å si det, kan få tid til å bli enda bedre, og de kommunene som allerede gått på systemet, de litt prøvekanina for oss. Det ble jo referert til at det var referansemedlemmer I systemet I Hol kommune. Og da vil alle nye, og forhåpentligvis også gamle, folkevalgte få opplæring I det nye systemet under folkevalgteopplæringen. Jeg vil derfor legge frem et forslag om at vi starter oppstarten av nye systemet, fremlegget blir oppstart fra ny kommunestyreperiode 2027. Takk.
3: Da det Bjørg Torsteinsrud, Senterpartiet, vær så god.
5: Takk, ordfører. Det kanskje et litt for skjenka spørsmål til Rønnsen her, men jeg kan liksom bare ikke vente til det blir automatisk tekst da. Og nå så jeg at han som I mine øre høres ut som en gubbrandstøl på nes, han var tekstet på bokmål. Hvis det skjer med meg, så tige helt still, kjenner jeg. Så altså, målform her, hvordan kan det sikres at vi blir tekstet på vår egen målform? Takk.
3: Takk til Bjørg Torstensrud. Det mulig å svare ut det på stående?
6: Systemet tekster på bokmål og nynorsk.
7: Det det selv, eller sensa systemet det?
6: Det vel kommunen som setter opp hva slags tekstspråk de vil ha ut.
3: Ok. Alle fått med seg det? Kommunen setter opp hva slags tekstspråk som skal ut. Sissel Urke, og så Knut Einar Haug.
8: Takk for det, ordfører og kommunestyret. Jeg har tenkt å si at jeg går for det framlegget som formannskapet gikk for, og ikke støtte og vise til det at det administrasjon kan se når det mest rimelig å få det innført. For etter jeg forstod på den orienteringen som ble gjort da, så jo det mulig å få det gjort ganske fort. Men jeg tenker at det må bli litt sånn så, som formannskapet sitt forslag. Men det når jeg las saks, jeg var jo tilfeldigvis I det formannskapet som vara person, og når jeg las og når jeg fikk være med på den orienteringen, så var jeg veldig ivrig, for jeg tenker at dette her jo veldig bra. Det jo kjempe, og så jo det her med mer offentlighet og bedre tilrettelegging for innbyggerne våre, mer muligheter til å følge egentlig sakene og hvordan det blir jobbet I hele prosessen her, veldig bra. Det jeg ikke redd for I det hele tatt. Og jeg tenker at det skal ønske velkommen. Men det som jeg stusset litt ved når jeg la saken, var jo en av de siste setningene I saksframlegget, der det står at rådmann tilrår at det kommunestyremøter som skal strømmes. Uten at det var en vurdering knyttet til det. Og jeg helt enig I at det kommunestyremøter nå som skal strømmes, det det vi gjør vedtak om I dag. Men når jeg så det, så kom jeg I hu at det hadde oss diskutert for en god tid tilbake. At oss også ville ha en vurdering av de andre utvalgsmøtene. Og det var det ingen av oss som klarte å helt å gjøre rede for I det møtet, heller ikke jeg. Men jeg har letet, og jeg har funnet det. Og det jeg har lyst til å legge frem et nytt forslag, eller et vedtakspunkt nummer to, I dag, og det skal dere få, skal vi se, det sendt over til rådmann, og det handler da om saker som oss behandlet i januar I 2025, som da, som handler, nå skal jeg bare finne overskrift her, det var revidering av regelsamlinga for Ål kommune, fra 25 til 28. Og der gir kommunestyret et vedtak, der oss ber om at det blir lagt frem en egen sak, der det blir vurdert hvordan man kan legge til rette for overføring av lyd, eller lyd og bilde også fra sektorutvalget. Disse vurderingene blir å ta inn I saker som bestilt vedrørende streaming og teksting av møter. Det kommunestyret sitt vedtak fra 2025, januar 2025. Og derfor så kommer jeg med et nytt forslag I dag. Vedtakspunkt 2. Kommunestyret ber om at det ble lagt frem egen sak der strømming av andre utvalgsmøter også blir vurdert I første halvdel av 2028. Og da tenker jeg at da tar han høgde for at han får testet ut kommunestyremøtet, og så det et nytt, moderne kommunestyremøte fra høsten 2027, som da skal ta stilling til det andre møter det rimelig å strømme. Og jeg vet, fordi at oss ble orientert om det, at det er bare et tastetrykk, så er det enkelt hvis han har utstyret i det rommet, og strømmer også andre møter. Takk.
2: Takk, siste uke, kan du vente litt? Bare spørre om det. Du tenker at det et tilleggspunkt til formannskapets innstilling? Ål kommune tar i bruk den digitale møteportalen Kaukus for politiske møter. Strømming av Ål kommunestyremøte skal skje via denne portalen. Administrasjonen får i oppdrag å finne realistisk oppstartstidspunkt. Kommunestyret ber om at det blir lagt frem en egen sak der strømming av andre utvalgsmøter også blir vurdert i første halvdel av 2028. Ja. Har jeg forstått det riktig?
8: Riktig.
2: Ja.
8: Mm,
2: takk. Takk, siste uke, Venstre. Da har jeg Knut Einar Haug, Høyre, dernest Lene Prestegard og Solveig Løkkelsgaard Algar.
9: Takk, ordfører. Høyre diskuterte dette på gruppemøtet, og vi kommer til å støtte Bøygaard sitt framlegg. Jeg har lyst til å legge til litt, for jeg var skeptisk i formannskapet og ga uttrykk for at jeg synes kanskje dette gikk fort i svingene. Jeg tok med den frihet til å ringe Danmark og ringe Første Agenda, og da jeg var ikke forespurt om dette, da jeg har samme, så vidt jeg kan se, i alle fall i forhold til nettsidene der, så har de samme opplegget på streaming og slik, men kanskje ikke på den vareinnkallingen, den står ikke der. Så jeg tenker at med roen ned litt, følge Bøygaard sitt framlegg kan være smart for å tenke seg om en gang til og ha muligheten til å se at dette her fungerer bra. Takk, Ole, for det.
2: Takk, Knut Einar Haug, Høyre. Da det Lene Prestegard, Arbeiderpartiet, og så Solveig Løkkelsgaard Algar.
10: Takk, ordfører, kommunestyret. Jeg nok mindre skeptisk. Jeg tenker at jeg tror dette her blir veldig bra, og jeg tenker at det handler mye om også at det blir litt mer brukervennlig. Det at folk kan sitte og få det teksta, at de kan følge med på forslagene som kommer opp på skjerm, det tror jeg veldig bra. Og så har vi diskutert dette litt om, ja, men sant, når vi driver på da, så det jo innimellom slik at det kommer et forslag her, og så kommer et annet forslag der, og så omforenes vi, og så det litt datt og fram. Men jeg tenker at det også går helt bra, for det går an å pause denne her sendingen, og så kan vi rote på, sånn som vi pleier, hvis vi ønsker det. En annen ting som jeg tror veldig bra med dette her, at det skjer titt ofte at vi får noen forslag fra salen her på en lapp opp til bordet her. Så blir den lest opp, og så må vi liksom ta stilling til det over bordet sånn. Så jeg tror det å få det opp på skjerm, at det står skrevet, vi alle vet hva vi har i forhold til, hva som formuleringen, det tror jeg veldig bra. Så jeg tenker at det masse fordeler med dette her. Og i formannskapet så var jeg egentlig litt på den linjen at ja, men dette bare å sette i gang med så fort vi klar. Og egentlig så tenker jeg at for min del så kunne vi fortsatt ha gjort det, men jeg ser også det at nå det valg veldig snart. Vi får et nytt kommunestyre, vi får masse nye varafolk, det masse nye folk i lupen. Så sånn sett så tenker jeg at det kan være klokt å vente, sånn at vi får en opplæringsrunde da, på alle de nye som skal inn da, etter kort. Så de først tenker jeg at da støtter jeg det nå, at man tar det fra neste valg. Men jeg tror dette her blir veldig bra, ser frem mot det. Og så det som du var inne på, Sissel Urke, jeg tenker at gjerne det kan godt få en sak på det. Og så, altså det har man jo allerede bedt om, egentlig i et kommunestyremøte, så det jo å følge opp et vedtak som vi allerede har. Takk.
2: Takk, Lene Prestegard, Arbeiderpartiet. Da det Solveig Løkkelsgaard Algar, Senterpartiet. Vær så god.
11: Takk, ordfører. Ja, som tidligere sagt her, så har dette vært to runder i formannskapet, og jeg synes vi har fått veldig god orientering, både om prosess og funksjonalitet, og der var det jo også snakk om dette med First Agenda og muligheten til å komme med anbud, og det hadde de gjort, og de har hatt like god mulighet til å komme med i to anbudsrunder, sånn som alle andre. Så jeg ser ikke noe grunn til at man skal se noe videre i forhold til det. Så tenker jeg at sånn som det er kjempebra at Urke hadde funnet ut hvilke vedtak vi har gjort før, sånn at vi har mulighet til å følge opp det. Hadde vi hatt det systemet nå, så ville det forslaget kommet rett opp på skjermen. Vi ville ha mulighet til å kunne sende det på direkten i stedet for å skulle fått det opplest, og ingen egentlig får med seg ordrett hva som sagt. Det mulighet til å komme med flere forslag, og du kan ha prøvevoteringer. Jeg ser allerede nå, bare i dette møtet, så det mange som har sittet ganske lenge med fingeren for å få kontakt og få stilt seg på talelista. Så jeg tenker at, og det ikke til forklaringelse av møteleder, for det ikke første møte jeg opplever det. Så jeg tenker at det vil være en mye ryddere måte å få tegnet seg på talelista. Vi vil kunne følge med hvem som neste taler, og kommer det replikker så smetter det rett inn. Så jeg ser ikke noe grunn til å vente med dette, for jeg tror at det kommer til å styrke møtene våre og gjøre arbeidet vårt administrasjon sitt lettere. Og ikke minst det der at vi vil henge med mer bedre på de forslagene som kommer underveis i møtet, det faktisk det, og at vi tegner oss på en taleliste som gjør at vi kommer i den rekkefølgen vi prøver å komme til ordet, det det som hovedargumentet mine. Og da tenker jeg at de hadde ikke brukt så veldig mye på opplæring i Hol og Nes og Flå, så jeg tror ikke vi så mye tregere enn de, annet enn at det burde kunne forvente å gå like greit, kanskje? Ja. Så jeg holder fast på at jeg stiller meg bak Sissel Urke sitt forslag, punkt 2, og så stemmer jeg for at administrasjonen skal finne et tidspunkt for implementering av dette systemet her. Ja, takk.
3: Takk, Solveig Løkkenskar Arnegard, Senterpartiet. Så var det Liv Torun Torpe, FRP, Asjon.
12: Takk, ordfører. Kommunestyret. Som medlem av RMF så synes jeg at vi kan komme i gang så fort som mulig. Fordi at i RMF så har vi jo flere ganger etterspurt dette med teksting av kommunestyremøtene. For det vanskelig for deg som ikke hører å kunne sitte og få med seg kommunestyremøtene på nett. Derfor så støtter jeg rådmannens innstilling og Sissel Urke sitt forslag som hun slang på. Ja, tusen takk.
3: Takk. Direksjon av Berisha, Arbeiderpartiet. Vær så god.
13: Tusen takk, ordfører. Jeg har egentlig et spørsmål til rådmannen, sånn rett over bordet. Så det lov å si at du ikke vet, men kan du nå svare sånn ish når du ser for deg et realistisk oppstartspunkt der?
14: Tusen takk for det spørsmålet. Jeg tror at vi kan være klar til årsskiftet. Altså at man i januarmøte kan gi opplæring og gå videre. Jeg tror det vil være uklokt å innføre det i desember når vi kører budsjettprosess. Men hvis man vedtar det, så vil jeg tro at man kan være klar til januarmøte.
13: Tusen takk.
14: Men det et skud.
3: Andre som ønsker ordet til saken. Toril Helling Bergerplass. Høyre, vær så god.
15: Takk, ordfører. Jeg har et spørsmål til økonomien. Her står det at Kaukus har en årlig kostnad på 59.990. Altså grovt regnet så jo det 60.000. Og så må vi da beregne litt pris til kamera. Det blir vel her da, i kommunestyresalen, i og med at det kommunestyret vi forheltes til i denne saken her. Og så må vi ha en egen strømeegning, og i tillegg så kommer kostnaden med installasjon av utstyret. Jeg ser at dette skal inn i budsjettet, men jeg kunne ha tenkt meg å spørre om det finnes et litt mer nøyaktig overslag over hvor investeringen vil koste da. Jeg skjønner at den ikke er så stor, men det er noe penger det også. Takk.
3: Takk, Toril Helling Bergaplass, Høyre.
14: Skal vi svare ut?
3: Ja, gjerne.
14: Nå kikker jeg litt på Aril Rønsen fra IKT, men jeg vil anslå at hvis, altså, hvis man går for et kameraløsning, som jeg tenker det den enkleste installasjon, så kan man velge imellom om vi vil bruke lokal leverandør eller om vi vil bruke IKT. Men jeg vil tro at innenfor en kostnadsramme på rundt 60.000 inklusiv moms, at vi da kan komme i havn med det som skal til teknisk utstyr, jeg helt på jord.
16: Det som har, de erfaringene vi har, har jo vært at det varierer litt fra kommune til kommune hva som utgangspunktet i rommet fra før, fordi at noen kommunestyresaler har for eksempel hatt en veldig godt fungerende lydrigg, som ikke egentlig har noe med campus, men da den på plass før det begynner. Så investeringene i de andre kommunene har vært alltid fra ca. 30.000 pluss bonds til oppi 80.000, men det avhenger av rommet og hva som på plass fra før. For eksempel infrastruktur på internett, og det mange faktorer der, men der hvor mest var på plass fra før, så var vi på ca. 30.000 pluss bonds.
3: Ok. Knut Einar Haug, Høyre, vær så god.
9: Takk, ordfører. Jeg tenker at det er riktig også å undersøke litt mer hvorfor jeg ønsker å vente litt. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har sjekket disse selskapene opp mot Karare, First Agenda og Caucus. Det første er dansk, omsett for ca. 100 millioner, eida et av de største selskapene i Europa, altså veldig trygt. Caucus, omsett for 3,8 millioner, står det på proff, og er forholdsvis nystartet. Og som jeg sa i formannskapet, jeg heier på gründere, og jeg heier på at vi får til den type prosjekt. Men spørsmålet er, skal vi være prøvekanin for det? Vi har samme omtrent samme funksjonalitetene i første agenda. Vi snakker her om 6-7 møters forskjell i praksis. Så jeg tror at det er smart å støtte forslaget til Bøygaard. Det er ikke store forskjell, men det gir oss litt grann tid til å tenke. Jeg tviler ikke på at funksjonalitetene og det som i Caucus er veldig bra. Men det er ikke, jeg tenker hvis det skulle skje noe da, så er vi plutselig, så raser vi plutselig bakover at. Og så blir dette det fjerde systemet som jeg som folkevalgt skal være med å ta i bruk eventuelt. Og det, ja, da tenker jeg at det kan roe ned litt grann. Takk, ordfører.
3: Takk, Knut Einar Haug. Har du vært med lenge, Ola? Replikk, Sissel Urke, Venstre, vær så god.
17: Takk, ordfører. Her blir jeg litt usikker på hva Knut Einar Haug er ute etter, fordi at ved å følge forslaget til Dagfinn Bøygaard, så er oppstarten så er definert. Det er ikke liksom valg av selskap, for det er jo utenfor det rommet her. Så derfor så blir det litt sånn, er det et utsettelsesforslag, eller er det rett og slett bare at vi skal vente, altså valg av selskap gjør oss i dag uansett, hvis vi ikke utsetter det. Takk.
3: Takk, Sissel Urke. Har du lyst til å kommentere på det, Knut Einar?
9: Ja, ordfører, jeg er klar over at vi er hver selskap, men jeg vet også at et vedtak som fattes i kommunestyret står bedre til et annet er fattet. Takk.
3: Takk, Knut Einar Haug, Høyre. Andre som ønsker ordet i saken. Er det behov for gruppemøter før vi går til votering? Klokkeklart. Da er det slik jeg forstår det. Rådmannens innstilling. Vi har en samme situasjon som vi hadde egentlig i formannskapet. Det er
18: Ål kommunestyre vedtek videreføre... Nei, det var feil vedtak. Ål kommune tek i bruk den digitale møteportalen Kaukus for politiske møter. Strøyming av kommunestyremøter skal skje via denne portalen. Så det altså formannskapets innstilling, administrasjonen får i oppdrag å finne realistisk startstidspunkt mot Dagfinn Bøygaards forslag oppstart fra ny kommunestyreperiode 2027. Det det vi stemmer primært over. Så dernest, om vi skal ta med forslag til vedtakspunkt 2 fra Sissel Urke i det forslaget som, som blir vedtatt. Vi med på det? Ok. De som støtter Dagfinn Bøygaards forslag om oppstart fra ny kommunestyreperiode, som tillegg til formannskapets innstilling, viser stemmetegn, og det stemmes. Da har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 høyre, og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Arbeiderpartiet. Og 1 Senterparti, Bøygaard og Stensrud. Da vi på 16-9.
19: Takk.
18: Ja, dernest så stemmer vi over om Sissel Urkes forslag om, som lyder som tilleggspunkt. Kommunestyret ber om at det vært lagt fram egen sak der strømming av andre uttalsmøter også blir vurdert i første halvdel av 2028. De som støtter det forslaget viser stemmetegn, og det stemmes. Samrøstes.
19: Takk.

0: apparat i en strømsituasjon, så det veldig mange apparat som folk livsavhengig for. Kanskje det også bør være laget til en eller slags notat eller et rom som sånn apparat kan lades opp. For mye av det går jo på batterier. Og hvis det blir langvarig strømbrudd, så bør den ha en backup på det.
1: Det gode poeng. Og
0: takk.
1: Takk, Ola Buseth, Arbeiderpartiet. Mitt møte med Merkur, det var ikke i næringsstyret, som Lene riktig påpekt leda, av Brevik og Lene selv. Men mitt møte med Merkur på Samhall fortalte, eller sa meg at de har veldig sånn god oversikt over hva som det bør inneholde. Så jeg tenker begrepet beredskapsbutikk av folk som opptatt av beredskap og ganske sikkert tar det. Men dette jo en ting som vi kan notere oss og så spille inn til eier i forhold til videre arbeid. Takk. Da Toril Helling Bergerplass, Høyre, vær så god.

0: Ja, takk ordfører. Nå, jeg har lest denne saken, nå har jeg sittet her og lyttet. Og jeg har jo, jeg vil ikke være festbrems. Men for meg så framstår nå denne saken som en søknad til næringsstyret, som omgjort til en sak til kommunestyret med finansiering fra disposisjonsfondet. Og så har den en positiv innstilling, med begrunnelse at den går inn under vår beredskapsplan. Og jeg synes jo det virker litt grann tilfeldig. Plutselig så en søknad om næringsstøtte borte. Det en søknad om beredskap. Så jeg kommer til å stemme for det, for jeg ser at det bra. Men samtidig så skulle jeg kanskje ønske at, som det sagt litt tidligere her, at vi etter kort ser dette her inn i en større sammenheng, for det er ikke sånn vi skal drive beredskapsarbeidet vårt, at en søknad om næringsstøtte blir omgjort, og plutselig skal omhandle beredskap. Så jeg tenker at vi må ha det i mente hvor vi egentlig driver med, og at lignende saker nå, det må få samme behandling. Nå kommer det kanskje ikke inn som søknad om næringsstøtte. Det kommer kanskje direkte til kommunestyret med søknad til direkte beredskapsarbeid. Men dette her er jo egentlig da beredskapsarbeid. Takk.
1: Takk, Toril. Meldingen Berger Plass Høyre. Andre som ønsker ordet til saken. Det ser jeg ikke, og vi har ingen avvikende forslag til forhåndskapets innstilling, og dermed er den enstemmig vedtatt. Så har vi sak 71-26, forslag til forskrift om følgekort, altså et ledsagebevis for mennesker med sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Dette en forskrift som vi må vedta, og jeg kommer kun til å lese forhåndskapets innstilling før jeg gir ordet fritt. Formannskapets innstilling. Kommunestyret vedtek forslag til forskrift om følgekort for mennesker med sykdom eller nedsatt funksjonsevne i Ål kommune. Med en tydeliggjering av første setning i paragraf 3 til ordningen blir føresett til å gjelde for personer med varig funksjonsnedsetting, det vil si dokumentert funksjonsnedsetting som varer i minst 2 år. Noen som ønsker ordet til saken? Direktør Stensrud, Senterpartiet, vær så god.
2: Takk, ordfører. Nå jeg petimeter, men jeg vil gjerne endre litt på ordlyden i vedtaket, uten at det endrer noe som helst på innholdet.
1: Ja.
2: Orden, det gjelder altså siste setningen. Ordninga blir føresett og gjelde for. Det var så enkelt som at ordninga gjelder for.

0: Det var, ja. Jeg vet ikke om det var et forslag en gang, det var bare en,
1: ja, men,
0: liten presisering, takk.
1: Vi nik- kan vi nikke? Vi nikker. Det andre som ønsker ordet til saken? Eller det andre forslag? Da formannskapets innstilling med Bjørg Torstensruds forslag til justering enstemmig vedtatt. Så det prioritert anleggsliste for 2027. Det sak 7226. Vi forelagt en oversikt over alle spillemiddelsøknader som har kommet inn, og den blir kalt prioritert anleggsliste. Men saken den at vi får en sak, vi i folkevalgte får en sak til behandling i november og desember, der vi må ta en avgjørelse på om vi skal inn med en kommunal del og eventuelt prioritere. Der kan jeg få et nikk fra, jeg får et nikk fra administrasjonen, og da formannskapets innstilling kommunestyret tilår prioritert anleggsliste til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Disse anleggene får søke om spillemidler for søknad året 2027. Det lik innstilling gjennomgående. Sektorutvalg for kultur og oppvekst, formannskap og forslag til kommunestyret her. Det noen som ønsker ord til saken? Ser jeg ikke. Det ingen andre forslag. Samrøystes. Så det lovfestet rett til 12 timer gratis skolefritidsordning, SFO, i veka fra 1.8.2026. Det likelydende innstilling som fra rådmannen og gjennom kultur og oppvekst og fra formannskapet. Ål kommunestyre vedtek ny ordning for opphold og betalingsstruktur i samsvar med endringer i opplæringsloven fra 1. august 2026 om lovfestet rett til 12 timer gratis skolefritidsordning, altså SFO, per veke over ferie. SFO for elever på 1. til 3. trinn og en timebasert modell. Noen som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke. Det ingen andre forslag. Samrøystes vedtatt. Så det søknad om midler til gjære i Nordbygdans skole. Og her leser jeg formannskapets innstilling. Ål kommunestyre løyver 150 000 fra disposisjonsfondet, slik at utbedringene kan gjennomføres så raskt som mulig. Ål kommunestyre ber om at det blir prioritert for å få gjære på plass før vinteren. Noen som ønsker ordet i saken? Det ser jeg ikke. Det ingen andre forslag. Enstemmig. Så det ungdomsklubb varige tiltak. Her handler det om et egnet lokale, en nøktern tilpassing

0: Er vi direkte inne igjen. Ål kommunestyre, september 2026. Sak 7626, tredjegangs handsaming, kommunedelplan for naturmangfald. Vi hadde, som dere observerte, ingen orienteringer innledningsvis I møtet I dag, men vi får en litt lengre orientering nå før behandling av denne saken. Vi skal altså behandle kommunedelplan for naturmangfold. Det et langsiktig styringsredskap for hvordan vi skal ta vare på biologisk mangfold, samtidig som vi legger til rette for utvikling og bruk av arealen. Målet å gi oss folkevalgte og administrasjon et kunnskapsgrunnlag I saker om arealforvaltning, kort fortalt. Vær så god, Ingevild og Torleif.
1: Ja, dette jo slik vi liker å reklamere og presentere Ål. Det en eller to personer som driver på med friluftslivaktivitet I uendelig med urørt natur. Det sjelden bilder av hytter, veg eller vasskraft. Det jo som sagt Ego Torleiv og Tinn som har laget den planen. Tinn dessverre syk, så vi må liksom fylle inn litt for ham. Vi har hatt medvirkning på FN-dagen, spørreundersøkelse på kommunens Facebook-side. Vi har vært på Folkehøgskolen, altså døveskolen, og vi har vært I ungdomsrådet. I tillit til den vanlige høringsrunden som plan- og bygningsloven bestemmer at vi skal ha. Natur, det livsgrunnlaget for alt liv på jorda. Det rent vatten, klar luft, mat, medisin, materialer, fysisk og psykisk god helse, hvis vi liker å være ute og gå tur. Natur, det et klimatiltak, fordi

0: verdiene som man tenker på kanskje som verdi, det rettferdighet, frihet og ansvar og god helse. Og så kan naturen gi disse spesifikke verdiene, eller den gir det, og den tredelt. Den instrumentelle verdien som jakt, fiske, tømmer, rent vatten og luft. Og så gir den relasjonelle verdier, at vi oppsøker plasser i naturen som vi liker å være, det å oppleve enkeltarter i naturen, og være på tur med andre gir en stor glede. Samtidig så har naturen en egenverdi, altså at alle arter har en rett til å leve. Hvis vi nå zoomer liksom inn til ål, så kan vi se her på kartleggingsstatusen i 2025. Det røde det viser at det ingen kartlegging med ingen kunnskap. Det gule viser at det ufullstendig, altså at det flekkvis kartlagt. Og det grønne viser at det godt kartlagt. Dette jo fra 2025. Da var ikke resultatet fra kartleggingen i 2025 klare, så det i tillegg. Og vi har søkt natursats i år og fått kartlagt enda mer, så den stemmer jo ikke helt. Men dette jo et arbeid som vi pågjenger. I år så har vi vernet områder i Fødalen, landskapsvernområdet. Tuftelia, det en skogteig som vernet der. Og så har vi Vola, det vassdraget som varig vernet mot vasskraft.
1: Ja, hvis jeg skal si noe om geologien i forhold til naturmangfoldet, så det... kan man bruke kvartærgeologien som et eksempel. Det jo den nyeste geologiske historien vår. Og disse egentlig avsetninger som veldig lett å ødelegge, fordi det lausmassa. Dette da lausmassa og landskapsformer som ble avsatt og dannet under og etter siste istid. Og det sett ofte et spesielt særpreg på landskap, slik som i Laudalen, eller vi har nede ved Sulukjøren i Satakroken, og vi har daugisgrop i Granhagen, som vi finner der på mange plasser. Men dette jo da ressurser som ikke fornybare, samtidig som det ofte har økonomiske interesser i form til grus, for eksempel. Dette viktig for å forstå den geologiske historien, den nyere historien, og dette jo også en del til naturmangfoldet.
0: Vi har veldig mye fint fjell her i Ål. Og fjellet en klimatisk vanskelig plass å være for mange arter. Men de artene som der tilpasset for det klimaet. Og vi mennesker har jo vært på fjellet siden vildreinen kom dit, og vi fikk dette, og vi har høstet ressursene i fjellet. Og det tidvis kan det være en interessekonflikt mellom vasskraft, turisme og beitenæring. Vildreinen jo en art som holder seg mye i fjellområdet, og karakterisert som en paraplyart. Går det bra med den, så går det bra med veldig mange andre arter. Vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på vildreinen. Vi har lagt inn dette som et kunnskapsoppsummering, fordi det finnes en regional plan for vildreinen, eller for Nordfjellet da heter den, og så det en kvalitetsreform, kvalitetsnorm for vildrein. Så vi har tatt ut det som stender i de ulike plassene og lagt inn på en plass, sånn at man skal ha en oversikt. Vi har bare tatt den kunnskapen som allerede finnes og lagt inn, så vi har ikke endret på noen ting. Naturmangfoldplanen tar ikke stilling til endringer som bør komme eller som man ønsker å ha. Det er et annet organ som tar seg av det. Skogen har et veldig stort artsmangfold, og i Ål er det generelt lite kartlagt utover det som ligger i de eksisterende skogbruksplanene. Det igangsatt arbeid med nye skogbruksplaner for alle kommunene I Hallingdal. Og I forbindelse med det så vil det bli kartlagt mer naturverdi gjennom laserdata og befaring. Våtmark har et stort antall arter, og endringer I arealbruk kan være en trussel for dette. Det generelt sett lite kunnskap om akkurat det som opphelser I vattnet, eller hva vi har her I vattnet, bortsett fra fisk. Men det man vet jo at artsmangfoldet øker I kantsonene, I kantvegetasjonen. Der land og vatten møtes. Og en viktig tilholdsplass for fisk. Nei, for fugl, mener jeg. Kulturlandskapet I Ål, mener jeg, et veldig særegent kjennetegn til Ål. Det en lang tradisjon med jordbruk som gjør at man får et karakteristisk bilde. Og det blir alltid hevd I ganske stor grad. Vi har store areal med alle naturtypene som knyttet til kulturlandskapet, og det et stort artsmangfold som har god tilstand. Ål har en sterk stølskultur sammenlignet med veldig mange andre plasser I Norge. Og det har jo ført til at kulturlandskapet strekker seg langt opp til fjells. Hvis vi gjenger nå over til påvirkninger, så det jo ikke noen tvil om hva som påvirker naturen mest. Artsdatabanken jo laget denne skjema, eller den grafen her. Og det jo arealendringer som har stor innvirkning. Hvis vi ser litt bakover I tid, så dette kartet fra 1988, det et INON-kart. Så det viser at det med grøn farge, eller den grønne fargen gjør fra ljos til mørkt, og den mørkeste grønne fargen indikerer at det 5 kilometer eller mer fra tekniske inngrep. Altså da det ikke tatt hensyn til hytter, det kun tekniske inngrep, som veg og strøm, altså infrastrukturen. Hvis man gjenger til 2023, så ser man at den røde fargen her viser at det har skjedd mye, altså den har liksom redusert, en reduksjon av den inngrepsfrie naturen. Hvis man zoomer da inn til Ål, så ikke det så dramatisk her. Men som du ser, så det mye som kvitt, og det fordi mange av de tekniske inngrepene som det snakk om her, ble jo gjort allerede på 50-tallet og fremover.
1: Ja, så da har vi laget en kartserie som skal prøve å illustrere litt av de arealendringene som har skjedd I Ål kommune, I de områdene som alt hadde vega, for eksempel. Så det våre store arealendringer, selv om det ikke viser på det I noen kartet. Og tidligere I presentasjon så var det jo den figuren fra Artsdatabanken som sier at arealendringen den største trusselen mot mange arter. Og derfor er det også viktig å prøve å ha et bilde til hvordan arealet I Ål har endret seg. Og det kartet her, det målet å vise hvordan endringene har skjedd og hvordan man har planlagt at det skal bli. Så jeg skal gå litt mer I detalj. Dette en illustrasjon som viser litt av situasjonen I 1990. Grunnlaget det byggbasen I år, da den hentet ut bygg utifra når det registrert bygd. Det røde det illustrasjon på teppebyggelsen. Så man ser jo her at det ganske mange store ubebygde areal, og I en del områder så det kanskje spredd hyttebebyggelse, og det mange grønt korridorer fra Dalbånd og helt inn mot fjellet. Samtidig så kan vi også gå utifra at hyttebruken var en litt annen, det var lågere standard. Folk brukte kanskje hytta på en annen måte. Færre hadde veg fram, færre hadde vinterbrett av veg. Skiløpen var med en lågere standard og kanskje ikke kjørt opp så ofte, så bruken var en helt annen enn det I dag. Hvis vi går fram til det kartet her, så viser det status I dag. Det de svarte prikkene, det det som registrert I byggbasen I dag, til all bebyggelse. Og så har vi brukt en definisjon som statsforvalteren kom med I 2024, som det røde feltet, som en framheving til de mest tettbygde områdene. Så det for å illustrere hvor hytten ligger tettast. I tillegg så har vi laget en kartlegging til alt som regulert og ubebygd. Og det de blå prikkene de kan se i kartet. Så da i 2025 så hadde vi 1250 ubebygde tomter som ligger i reguleringsplan. I tillegg så var det en del areal i kommuneplan som det litt vanskeligere å, areal, eller å sette et tal på, men vi har hatt en indikasjon på 400-500, og da enda vi på en 1700-1800 ledige tomter i år. Og det som greit her, at her får man en oversikt over hvordan det fordelt. Så det ikke bare et tal, men vi ser at det fordelt utover ganske store deler av kommunen. Og så kunne vi jo, etter kort nå, så kan vi også putte inn på det med legge inn noe i ny arealdel for fritidsbyggelsen. Det ville jo bli interessant å se hvordan det kommer i tillegg. Og så på motsatt side så kan vi, kommer jo planvasken og kan være med å styre områder som man kanskje bør ta mer hensyn til grøntkorridorer og leveområder. Så i tillegg, hvis man legger på skiløype og turstiga, så får vi mer et bilde til totalbelastningen til utmarka i ål. For klart, ål har mange hytter som fordelt utover ganske store områder, og dermed blir det også et stort løypenett. De fleste vil ha skiløype inn mot hytteområden, og sammen med sommerstiga. Og dette er da en, altså, ja, så det blir jo totalbelastningen egentlig. Samtidig så er jo det å ha skilting og merking og tråkking til skiløype, det et veldig godt verktøy for å styre trafikken. Så det et godt virkemiddel vi har, så det å være mer bevisst på hvor vi legger disse tilretteleggingene er viktig. Og det å få rett sti på rett plass. I det kartet her så kunne vi jo lagt inn transportløype for skuter, og vi kunne kanskje også lagt inn flatehogst, som også en trussel for artsmangfoldet. Men det, altså hovedmålet med det her kartet, det egentlig å visualisere en del av de problemstillingene du har i naturmangfoldplanen. Det det nedbygging av grøntkorridorer. Jeg ser jo at det begynner å tette seg. Skal du fra Dalbånd og inn mot fjellet, så er det ikke så veldig mange korridorer alt når vi har bygget ned det vi har planlagt. Dette er jo det vi har bestemt at vi skal bygge. Det samme er med oppdelingen til leveområder for vilt og arter. Sammen med løypenett så er dette, så det et opp ved leveområden. Og dette er jo en problemstilling også for beitebruk og for jaktinteressen. Da kommer vi over på neste bilde. Her går vi litt mer i detalj. Her er det laget til, i 2006 så ble det kartlagt trekkrute for hjortevilt. Det er den blå linja. Denne kartleggingen ble tatt opp av i 2025. Da vi fikk alle jaktfelta i år komme med innspill, og de registrerte det de har observert som trekkrute. Og her et eksempel fra Oppvermsåsen. Der ser man at trekkruta for elg har flyttet seg fra det etablerte hyttefeltet, eller der det har startet å etablere et hyttefelt. Og det ikke unikt for Oppheimsåsen, en ser det flere plasser. Så det på en måte en konsekvent av de valgene en gir i forhold til arealbruk.
0: Ja, og i en plan så har man tiltak. Og når her vi snakker nå, så hører jeg jo at det høres litt sånn utviklingsfientlig ut. Og det ikke det, det meningen at den skal være. Men vi må være klare ved hva vi gjør, og vi må ha en kunnskap på det vi bygger ned, og at man kanskje har en klar holdning til det. Så det ikke fordi vi ønsker å trenere alt av utvikling, men at vi må vite hva vi bygger ned. Vi har satt opp 6 mål, som vi har knytt tiltak til, som at vi skal klare å nå de neste 4 årene. Vi skal ønske å ha en god kunnskap om den naturen vi har i år. Vi ønsker å ha god kvalitet på økosystemtjenestene, at de som urørt og intakt i dag, kan vi ta i vare på. Sørge for at fremde arter som her i kommunen ikke sprer seg mer. At det skal være lett og få tak i god informasjon om naturmangfoldet i ål. At vi skal sørge for at kulturlandskapet blir ivaretatt og videreført. Det jo takket være jordbruket at det skjer. At vi har en skånsom tilrettelegging for friluftsliv. At vi har en bevisst holdning til det. Og at naturen blir ivaretatt i arealforvaltningen. Da vil jeg bare tilføye at i de tiltakene som vi har i arealforvaltningen, for de er det samme som er overordnet arealføringer I arealplanen. Så det ikke noe mismatch mellom dem. Så da, hva liksom denne planen da? Det som ordfører påpekte I starten, det en kunnskapssamling om naturmangfold I kommunen for politikere og administrasjon, og hva som påvirker negativt for naturen. Det et mål om med planen å få fram en bevissthet om ulike problemstillinger knyttet til arealbruk. Og I den saksbehandlingen som har I dag, som jeg pålagt, å vekte naturmangfold ut mot andre interesser. Og det jo da en politisk beslutning å vekte disse og hvem skal vinne på en måte. Men vi som administrasjon veldig, vi pålagt å legge fram alt. I tillegg så det for økene I administrasjonen, så gir den tiltaksdelen føringer for høsten vi skal prioritere arbeid I forbindelse med for eksempel friluftsliv. Da ikke jeg mer.
2: Takk. Ok, vi skal åpne for spørsmål. Ordet fritt. Tor Olav Tveite og Høyre, vær så god.
3: Nei, det går bra. Takk, ordfører. Jeg har bare et spørsmål om I forhold til denne tiltakslista her. Der står det blant annet stille krav om avbøtende tiltak I alle reguleringssaker. Hva vil det si?
0: Nå skal jeg være helt ærlig. Det ikke ni som dette har gjort med disse tiltakene. Jo samarbeid med planavdelingen. Så det de som har på en måte utarbeidet deg på en måte da. Men det kan jo være for eksempel revegetering etter inngrep langs vegkant, for eksempel. Så det trenger ikke være store tiltaket, og det mange av de tiltakene som allerede finnes I dag. Ja. Var det tilstrekkelig? Eller?
2: Ja. Ja. Takk. Andre spørsmål. Det det jeg ikke. Det slik da at Ja, Tor Olav Tveite, vær så god.
3: Takk, ordfører. Nei, jeg har bare egentlig et spørsmål I forhold til den planen her. Den juridiske delen av den planen, den juridisk bindende for alle reguleringssaker som kommer inn? Altså, eller blir, hvis du skal sende inn en reguleringssak, da, vil det da på en måte en del av de tiltakene her bli pålagt den som skal regulere?
0: Kommunedelplan for naturmangfold ikke juridisk bindende. Så det som juridisk bindende arealdelen og de reguleringsforsegnene som kommer I reguleringsplan. Og det selvfølgelig et hierarki I dette, sånn at det kartet, hvis det mismatch mellom kart og føresegner, så det kartet som vinner. Ok.
2: Andre som ønsker ordet. Knut Einar Haug, Høyre. Vær så god.
4: Ordfører, jeg skal ikke
3: skal prøve å stille et spørsmål, og så kommer jeg tilbake senere. Men på side 24 i kartet så er justert så er randsona og kvalitetsnormen for villrein forskjellig. Hva er bakgrunnen for at vi ikke har den forskjellig?
0: Da skal jeg finne fram den siden. For dette er jo en kundenøke som stender i andre planverk. Så på den venstre siden så ser de avgrensningene. Det kanskje ikke så veldig lett å se det, men du har en rød og en grøn linje. Det i den regionale planen for Nordfjellet og Merødberg. Rødfjell, mener jeg. Og de jo bestemt i planarbeid. Det ikke noe vi har gjort. Og så det i den kvalitetsnormen for villrein, så det en blå linje. Det leveområdet, det som de i dette arbeidet har erfaringer med at villreinen bruker. Og dette jo et arbeid som pågjenger, og det vil jo komme en ny plan antagelig. Og da, hvordan det vil være da, det vet jeg. Men da vil det jo være muligheter for å gjøre endringer i ål. Men naturmangfoldplanen kan ikke gjøre det. Det har vi ikke myndighet til.
2: Var det greit? Bra. Andre som har spørsmål eller kommentarer? Innspill? Ja. Så da sier vi tusen takk. Ja, jeg tenker det greit. Det ingen flere spørsmål, så da åpner vi for at ordet fritt. Vær så god. Dagfinn Bøygaard, Arbeiderpartiet. Vær så god.
4: Ordfører, kommunestyre. Kommunedelplan for naturmangfold, det en veldig stor sak som kan få ganske store konsekvenser for innbyggerne i Ål. Første prioriteten med denne planen, det at vi tar vare på naturen. Dette krever kunnskap, fakta og kartlegging. Siden vi har til oppgave å forvalte areal i Ål kommune på en bærekraftig måte, med en balanse som sikrer at vi ikke gir varig skader på utmark, og ikke bruker opp eller bygger ned artsmangfoldet eller sårbar natur. Planen gir en veldig god innføring i utfordringene som vi står framfor. Det vil jeg si litt om, det var den tiltakslista som står bakerst i planen. Den veldig lang og svært omfattende. Den på mange punkt som nok vil få store konsekvenser for utfoldelsen av friluftsliv og næringsvirksomhet som knyttet til turisme og hytteutbygging. Også landbruksnæringen vil få skjerpende krav som følge av de retningslinjer som ligger i denne planen. Det som uroer meg litt, det at vi har ikke noen oversikt på konsekvensene til tiltaket i tiltakslista. Bare nevne opp noen få punkter. Det hvor det egentlig betyr. Det restaurering av natur. Det restriksjoner på stier og skiløyper. Det begrensninger for utfoldelse av friluftsliv. Den tiltaksplanen for reetablering av villreinen. Og det et krav om arealnøytralitet. Og det en nullvisjon om omdisponering og omregulering av dyrkbar jord. Hva betyr dette egentlig? Så jeg nå ikke ser de fulle konsekvensene av disse tiltakene, så vil jeg foreslå at vi får en rullering av tiltakslista årlig I kommunestyret. Dette vil gi oss folkevalgte en eierskap til bruken av planen, og korrigerende tiltak etter ny kartlegging, kunnskap og fakta. Det veldig mange tiltak som kommunene tar på seg denne planen, og de fleste som skal gjennomføres I henhold til tiltakslista løpende, det vil si I gang I løpet av 2026. Ålen må bruke store ressurser for å rekke over alt dette. Da hadde etter mitt syn vært mer oversiktlig om man hadde prioritert hvordan det skal skje år for år, og hva man ikke trenger å ta med I gang. Dette tenker jeg også hadde vært en hjelp for bruken til arbeidsressurser I kommunene. Og til slutt, dette må vi være klar over som folkevalgte. En konsekvens til det vi I dag vedtek, så har vi sagt til administrasjonen hvor det retningslinjer, der skal behandle kommuneplanen, fremtidige reguleringsplaner samt gjennomføringen til planvasken etter. Jeg vil derfor spille inn tre punkt I formannskapet. Jeg har korrigert litt og justert litt, så det to punkt jeg vil legge frem som et fremlegg nå for å følge opp det jeg hadde innlegg på nå. Den første punktet tiltakslista skal rulleres årlig I kommunestyret. Det ikke planen, men tiltakslista, det viktig å presisere. Med status på

0: videre, men Knut Einar Haug, og så samler vi opp som administrasjon kan svare på.
1: Takk, ordfører. Jeg ble litt betrygget når jeg hørte forslaget til Bøygaard, men jeg har likevel tenkt å fremme det forslaget jeg med fremmet før. Og det jeg går på det jeg spurte om, altså randsona og avgrensning I kvalitetsnormen, for at vi vet at den randsona har sett ut fra hvordan jaktinteressen og hvor folk var interessert I jakt og ikke jakt. Og jeg har tidligere fremmet et forslag som sier at det står I protokollen. Kartet på side 24 justeres slik at det samsvar mellom randsone og avgrensning I kvalitetsnormen for villrein. Det ønsker jeg, ønsker jeg å fremme. Og så har jeg tenkt

0: Så var Bergaard så vidt oss innom det med nullvisjon om omdisponering, omregulering av fulldyrka, overflatedyrka og dyrkbar jord. Hva er det å si? Jeg tror jeg skal tenke, jeg kunne godt tenkt meg å tatt ut den biten. Ikke nødvendigvis nullvisjon på omdisponering og omregulering til fulldyrka jord. Det kan vi ha en nullvisjon på. Men når vi begynner å ta med overflatedyrka og dyrkbar jord, så begynner vi å dra den veldig, veldig langt. Det står vel under mål 7 det også. Og så under mål 2 så står det at det kartlegger og restaurerer. Da er vi tilbake til det som også ble nevnt her. Kartlegger og restaurerer grøfta myr. Sikre intakte våtmarker, det er jo greit. Og styrke og innsatsen i kantsoner. Men skal vi virkelig... Vi har ikke så mye grøfta myr, og vi ønsker matproduksjon. Er det slik at vi vil ta og, i stedet for å vedlikeholde de myrene som er dyrka, skal vi da prøve å restaurere dem og sette dem under vattnet? Er det det som er meningen? Ordfører, jeg kommer til å ber om et gruppemøte når diskusjonen er våre her, og så kan det hende med å legge dem fram forslag om å ta ut disse setningene. Takk.
1: Takk, Knut Einar Haug, Høyre. Andre som har ønske om å tegne seg. Bjørg Torstensrud, Senterpartiet, vær så god.
2: Takk, ordfører. Gode kommunestyre. Dette er noe jeg kunne ha sagt mye om, men jeg skal fatte meg i korthet. Først vil jeg takke for en... lettlesen og innbyggende plan og en god framlegging her i dag. Kommunen har planer for det meste, og derfor på høy tid at vi vedtar en plan for det som er aller mest grunnleggende, og det er faktisk naturmangfoldet. Vi må ta vare på naturmangfoldet både for mennesker og alt annet liv på jorden, mer avhengig av det alle samlet. Og så er det viktig å merke seg at dette ikke først og fremst er en plan for enkeltarter. Dette er en overordnet plan for hvordan vi skal holde oss til heilskapen i naturen. Enkeltarter, som det ble nevnt her, til dømes villrein, kan vi ganske så sikkert diskutere senere. Og som det ble sagt her, så er det ikke til myndighet til denne plan å endre strekaden i allereie eksisterende planer. Naturmangfoldplan gjelder for de neste 4 årene, og tiltaksdelen skal følges opp i handlings- og økonomiplan for samme perioden. Det betyr at vi som politikere må følge med på hvilke frister vi vedtar for de ulike tiltakene, og sørge for at det blir finansiert når vi vedtar budsjett- og økonomiplan. Vi må med følge med og spørre administrasjonen hvordan det går med disse løpende fristene. Jeg synes det fremstår som litt unaturlig også se årstall på mange av deg, uten at jeg har det akkurat framfor meg her. Tiltak i vedtekne planer som beitebruksplan og naturmangfoldplan burde kanskje i større grad enn noe synliggjøres i budsjett- og økonomiplan, som dermed skal fungere som en handlingsplan. Selv om tiltak

I forlengingen til det har jeg lyst til å trekke fram det første målet I tiltaksplanen, at kommunene skal ha god kunnskap om naturen for å ta gode vurderinger før vedtak. Det handler om å skaffe et kunnskapsgrunnlag som vi kunne legge til grunn for vedtak I Are Sashi. Så sent som I dag kunne vi lese på NRK hvor kostbart det blir dersom kommunene gjør vedtak på sviktende kunnskapsgrunnlag. Statsforvalteren opphevet våren 2025 en reguleringsplan for 120 bostad i Bamble kommune. Plan ble opphevet på grunn av mangelfull kartlegging til sjelda natur og rødlista arter I området. Bamble kommune saksøkte staten etter at denne reguleringsplanen ble opphevet, men tingretten slo nettopp fast at staten sitt omgjøringsvedtak I samsvar med lovet. Da gjorde det ikke at kommunen hadde lagt ned 200 millioner I området. Nå står kommunen I fare for å rive den infrastrukturen som bygd.

0: velge det ene eller det andre. Dette hekker sammen I jordlovet. Takk.
1: Takk til Bjørg Torsteinsrud, Senterpartiet. Replikk fra Knut Einar Haug, Høyre. Vær så god.
2: Takk, ordfører. Jeg skal ikke gå inn på inn I juss her, og det har ikke kompetansen til heller, men jeg vil anta at jordlovet har stått I en del år. Den ikke kommet I går, og vi har omdisponert ganske mye, så det med I ferd med å gjennomføre her med null visjon, eller hva det stod, det må det jo finnes andre lover som regulerer opp mot det representanten Torsteinsrud sa. Takk.
1: Du får replikk. Takk, Knut Einar Haug, Høyre. Bjørg Torsteinsrud, Senterpartiet, vær så god.
0: Takk. Jeg vil bare si at jeg har aldri vært ute til at lovet blir mindre gyldig med åro før det blir opphevet eller endret. Takk.
1: Takk til Bjørg Torsteinsrud, Senterpartiet. Det tid for gruppemøte, eller vil andre ha ord I saken? Da tar vi et gruppemøte. Hvor lang tid ønsker Høyre? 5 minutter. Da vi tilbake 5 på, tenker jeg. 5 på 8 vi I gang igjen.

0: Forrige gang vi fikk denne presentert I KPU, så var det, hadde vi drøftinger som ligner veldig på denne drøftinga vi har nå. Mange av de samme punktene ble, mange av de samme spørsmålene ble reist. Og jeg mener å huske at når det gjelder dette med hvorvidt begrepet løpende skal erstattes med årstall, så drøfta vi det litt da, og det ikke referatført, så det står ikke, vi landet egentlig ingenting, men vi snakket en del om det. Og det jeg ser I den planen, det at det står årstall der hvor det nyttig at det står årstall, der det nyttig at det binder det til en spesiell, spesiell tid, og så står det løpende der hvor det gjelder tiltak som kan bli nødvendig etter hvert. Som man ikke har noe, som det ikke tidsbestemt. Så jeg tenker at det begrepet løpende skal få stå. Når det gjelder det å rullere tiltaksliste, eller å be om en oppdatering per år, så mener jeg at forslaget til Senterpartiet var helt glimrende. En oppdatering per år, det gjerne I august. Det fint. Takk.
1: Takk. Marit Sæl, SV. Da tror jeg vi bare tar en liten pause til administrasjonen for tid til å svare ut de spørsmålene som har kommet.
2: Imens at vi drøfter...

0: kjør. Vi er direkte inne igjen og har bedt administrasjonen svare på en del spørsmål som er stilt i saks handsamlingen om tredje gangs handsamling av plan for naturmangfold og kommune. Vær så god, Torfinn. Ja,
1: takk Slotto. For det, ordfører. Det var et innlegg vi ikke fikk med oss her, for vi stod på gangen og pratet. Det er såpass vanskelige spørsmål at vi må ta litt pauser innimellom. Det var to ting, to forslag som kom tidlig, som jeg hadde tenkt å kommentere. Det var Bøygaard sitt forslag og Haug sitt forslag. Og Haug sitt gikk jo på å endre på karta og grenser i forhold til
2: videre. Det er trekt.
1: Det er trekt, ja.
0: Det ble varslet at det kanskje ble
1: trekt,
0: men det ble...
1: Ok, ja. Det er trekt. Det andre var Bøygaard sitt forslag om at... tiltaksplan skal revideras kort år.
0: Rulleras.
1: Og det som administrasjonen har tenkt rundt det, er å skrive det er at den skal rulleras kort år, eller ja, revideras kort år, står det her, i samsvar med eller med handlings- og økonomiplan. At det blir gjort i samarbeid med, eller i samband med det, at det blir et eget kapittel i handlingsplanen som da handler om naturmangfold og det arbeid som er gjort og som er planlagt der. Som hadde ikke tenkt at det skulle bli en egen sak kort år, men at det inngår i handlings- og økonomiplanen. Så var det to konkrete spørsmål om tiltak som er sett opp, og det ene var jo videreføring av punkt under mål 7, da, videreføring av punkt om lysforurening ved rullering av arealdelen, og ikke tillate utvendige lyskjelder og så videre. Og det var litt prat om da, hvordan denne, hvis dette blir vedtatt nå, hva vil det si for det senere behandlingen av det punktet i kommuneplanen og i føresegnene der. Og der vil jeg si at det har ikke noe å si. Dere som politikere har mulighet til å diskutere det punktet når vi skal se på føresegnene i kommuneplanen og kan vedta det fritt uansett uavhengig av det som står i den, som en målsetting i den planen her. Da. Denne er, som flere har vært inne på, ikke juridisk bindende. Og det andre punktet der, det handler om skiløyper, og der er vi nok litt usikre på en måte egentlig om hvor viktig det punktet der er for oss, og hva det vil egentlig si i praksis for en byggesaksbehandler. Hvis det er skiløyper som medfører en forholdsvis store terrenginngrep, så vil det bli en byggesak, eller blir nødvendig med en byggesak, og da vil det bli behandlet saksansamme gjennom det. Men og om det punktet står der eller ikke i denne kommunedelplanen, det tror jeg egentlig ikke er så viktig i den behandlingen.
0: Så den trekkes ifra administrasjonen?
1: Vi kommer ikke til å motsette oss et forslag om å ta ut det punktet.
0: Riktig. Ok. Takk, Torfinn.
1: Takk.
0: Jeg er ganske sikker på at Dagfinn Bøygaard følte at det punktet ikke var ivaretatt i forbindelse med handelssamling av økonomiplan, slik at det er derfor du har fremmet et eget forslag om en egen rullering. Få en replikk på det før Torvald Tveito fremmer forslaget. Eventuelt.
3: Jeg synes det her er en så viktig sak at jeg ønsker en rullering som egen sak. Men da er det jo om det blir lagt i handlingsplanen eller som egen sak, så rekner jeg med at da vil det arbeidet stort sett være samme, og det er planlagt inn i motsetning til det framlegget fra Senterpartiet der de ber om en løypemelding på et helt annet tidspunkt i året. Da vil det være kanskje mer krevende enn det som administrasjonen sett for seg i arbeidet med den planen her. Takk.
0: Takk, Dagfinn Bøygaard, Arbeiderpartiet. Så var det Tor Olav Tveito.
4: Takk, ordfører. Da kommer vi til å fremme forslag om å trekke ut hele det punktet som i den sjueren om skiløpene. Skiløpene skal legges uten terrengegrep i nye og eksisterende skiløper. Den skal vi fjerne, ønsker vi å ta vekk.
0: Takk, Tor Olav Tveito. Da er det Bjørg Torstensrud, så er det Erlend Megar.
2: Der er nok usamt med representanten Tveito her. Jeg vil ha det punktet stående. Ser det at dette er å justere litt. Det er mange, altså det kan fort bli mer. Det er ulikt hvordan folk oppfatter en liten justering. Og i Hol så så han det at det der enda opp i rettsak når de som i beste mening hadde justert litt på løypetraseren hadde tikket seg mer til rett eller det grunneigeren syns var litt. Så jeg tenker det greit at dette står det. Takk.
0: Takk, Bjørg Torstensrud, Senterpartiet. Så hadde jeg notert meg for Erlend Megar og så Solveig Løken Skaraløy.
5: Takk, ordfører. Jeg har et spørsmål til rådmann. På mål 2, tiltak nummer 2, så står det at Ål kommune er ansvarlig for å restaurere 30% av kartlagte områder innen 2030. Så lurer jeg på hva det egentlig innebærer. Takk.
0: Takk, Erlend Megar Høgre. Da...
6: Rådmannen springer.
0: Ingevild Sundgodt, vær så god.
7: Takk, ordfører. 30%-målet, det er et mål som stender i de nasjonale føringene. Vi har bare videreført det tallet. Om vi klarer 30%, ikke så sikker på det. Men og når det gjelder, Haug var jo innom det her med å restaurere myrer som har blitt dyrka. Det er det ikke snakk om. Det er ikke snakk om det. Det er snakk om drenerte myrer som ikke har blitt dyrka. Og dette er jo på privat grunn, så det vil alltid være i samråd med privat grunneier. For et par vikker så hadde jeg kontakt med en grunneier som hadde en myr som var drenert. Og han ville veldig gjerne få drenert, eller få restaurert den, for han ville ha den til å være myr. Så det er den måten vi tenkte å jobbe med det. Vi har ikke tenkt å pålegge, ikke tenkt å skremme noen til å gjøre det, og det vil alltid være søkt med Miljødirektoratet eller andre ordninger som legger rett for dette. Så det er ikke snakk om at Ål kommune blir belastet på noen som helst måte. Det kommer ikke til å bli støy, fordi det vil være frivillighet. Takk.
0: Eller nikker. Fornøyd. Takk, Ingevild. Da det Solveig Løken Skaraløy, Senterpartiet. Vær så god.
8: Takk, ordfører og kommunestyret. Beklager. Jeg synes det ble litt mye fram og tilbake her, men da vi ble gjort oppmerksom på at det sto i planen allerede at handlingsplanen skal revideres hvert år med handlings- og økonomiplanen, og det ble presisert at det også gjaldt tiltakene, så tenker vi at planen i seg selv dekker dette godt nok, så jeg trekker det forslaget mitt.
0: Riktig.
8: Jep.
0: Takk, Solveig Løken Skaraløy. Andre? Ja, Sissel Urke, Venstre. Vær så god.
9: Takk, ordfører. Jeg er fortsatt litt i tvil om hva denne setningen som står i planen, for den står der, at det skal revideres. Handlingsplanen skal revideres, står det, årlig, i forbindelse med økonomi og handlingsplan. Er det tiltaksdelen av planen som er ment, eller er det hele planen?
0: Planen gjelder vel for 4 år?
9: Ja, det står først plan gjeld for 4 år.
0: Så det er tiltaksdelen som skal rulleres.
9: Men hadde ikke det vært mer hadde ikke det vært mer korrekt om det sto tiltaksdelen og ikke handlingsplanen, for det er jo en det står under overskrift tiltak. Eller er jeg bare litt pirkete nå? Men eller forstår ikke helt.
0: Ja, kan godt hende altså. At du er det, men uansett så vil jeg be rådmannen kommentere på det.
10: Altså, planen er en kommunedelplan, og handlingsplanen er det, vi anser som tiltaksplan. Men hvad vi kalder cyklen, det altså vi kan godt forandre sådan her tiltagsplanen skal. Det kan ikke være noget problem. Nu kigger jeg ned igen på min bakgradel.
0: Ja, kom igen. Vi tar oss tid til det her. En viktig sak.
7: Takk, ordfører. Vi er alle enige med at dette en kommunedelplan, og i plan- og bygningsloven paragraf 11.4, fjerde ledd, så stender det at kommuneplaner skal ha en handlingsplan. I Ål kommune så er det handlingsplanen lagt sammen med økonomiplanen som handlings- og økonomiplan. Så siden dette en kommunedelplan, så skrev jeg at den skulle tiltakene skulle revurderes årligt. Så det det, det betyder. Ikke hele planen, kun tiltak i fire år. Takk.
0: Ja, det jo i, for så vidt i samsvar med forslaget til Arbeiderpartiet, så sånn som det uproblematisk å vedta, kanskje. Andre som ønsker ordet. Jeg bare sparer litt med dere mens vi sitter her. Det jo slik at vi skal først veta om vi skal veta kommuneplan for naturmangfold med eller uten punkt 7. Dernest så skal vi veta om vi skal veta planen slik den ligger føre med heimel i plan- og bygningslova med et eventuelt tilleggspunkt 1 eller 2 forslag av Arbeiderpartiet. Det der jeg nå. Vi på linje?
10: Ja, ikke hele punkt 7, men bare den nesten etterste...
0: Hele punkt 7, der da. Greit. Det foreslåtte punktet.
10: Jeg så smilhøyde på kanten som var større enn...
0: Øyne er en mulighet der. Nei, men ikke sant? Det foreslåtte punktet som Torfinn var oppe og foreslå at det ikke var noe problem å ta ut... med godt underbygd av praktiske eksempler fra Knut Einar Haug Høyre. Vi klar til votering? Vi det. Flott. De som stemmer for at Ål kommunestyre vedtar kommuneplan for naturmangfall 2026-2030, slik den fører med heimel og plan og bygningslova, der vi tar ut det punkt 7 som Torfinn Slotto var oppe og fortalte om, viser stemmetegn, og det stemmes. Da har vi 7 Høyre, 2 FRP, 1, 2, 3, 4, 5 Arbeiderpartiet, 6 Arbeiderpartiet. Og da vi... på har vi bare hatt en minikalkulator 15 mot 10 da punkt 7 tatt ut så skal vi stemme over Ål kommunestyre vedtek kommuneplan for naturmangfall slik til ingen føre med heimel og plan- og bygningslova uten punkt D punkt 7 med eventuelt tilleggspunkt en tiltakslista, vi stemmer punkt for punkt. Det greit? Det nikkes. Tiltakslista skal rulleres årlig i kommunestyret med en status på igangsette tiltak. De som støtter Arbeiderpartiets forslag viser stemmetegn, og det stemmes. Det tilleggspunktet tatt med. Så det spørsmål om tilleggspunkt 2. Løpbandet erstattes av et årstall. De som stemmer for at det punktet tas med, viser stemmetegn, og det stemmes. Det 7 Høyre, 2 FRP og 8 Arbeiderpartiet. Og punktet med. Da den saken over. Vi skal behandle sak 77-26, og den saken har vært i valutvalget. Jeg leser kun valutvalgets omforente framlegg. Valutvalgets innstilling er: kommunestyret innvilger søknaden fra Mona Setesdølen om fritak fra vervet som første varamedlem i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne for resten av valgperioden. Varamedlemmene i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rykker opp. Bjørg Fluto blir første varamedlem, og Tore Arnegard blir andre varamedlem. Det blir ikke valgt nytt tredje varamedlem. Det noen som ønsker ordet til saken? Ser jeg ikke, og det ingen andre forslag. Den vedtatt. Så det sak 78-26. Meldinger, referat og orienteringssaker til kommunestyret. Noen som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke. Den tatt orientering. Så har vi en interpellasjon fra FRP. Vil du komme opp og lese den for oss? Liv Torunn Torpe, FRP. Vær så god.
6: Takk, ordfører. Kommunestyret. Oi, her var det mørkt. Jeg har en interpellasjon om konsekvenser av skred og aktsomhetskart for eiendommer og landbruk i Ål kommune. Ja, takk. Ål kommune fikk i oktober 2025 et nytt aktsomhetskart som dekker hele kommunen. I tillegg finnes det skredsonekartet med røde zoner S1 og S2. Disse kartverka får store konsekvenser for svært mange eiendommer og innbyggere i kommunen. Ifølge tilgjengelig informasjon ligger det en god del eiendommer innenfor de røde zonene S1 og S2 i skredsonekartet, og flere av disse landbrukseiendommer. I aktsomhetskartet for hele kommunen er tallet enda høyere. Dette reiser en rekke alvorlige spørsmål som kommunen må ta stilling til. Utbygging og planmessige konsekvenser. Plan- og bygningslova setter strenge avgrensinger for utbygging i røde zoner. Dette gjelder både bostadbygg og driftsbygninger i landbruket. For mange gardsbruk betyr dette i praksis at nødvendige investeringer i driftsapparatet vært umulig å gjennomføre. Hva skjer ved brann og totalskade? For en bostad i et bostadfelt er situasjonen vanskelig nok, men alternativ tomt kan som regel skaffes. For en landbrukssituasjon så er situasjonen en helt annen. Gardsbruket er knyttet til den spesifikke eiendommen, og det er ikke mulig å bare flytte garden. Dersom en driftsbygning eller et bostadhus på gardsbruk i rød sone ble totalskadd, til dømes ved brann, risikerer eieren å stå igjen uten mulighet til å bygge opp igjen. Dette kan i realiteten innebære at hele grunnlaget for landbruksdriften faller bort. Lån, forsikring og generasjonsskifte. Når neste generasjon da skal overta et gardsbruk med bu- og driveplikt, møter de en uholdbar situasjon. De har en lovpålagt plikt til å bu og drive eiendommen, samtidig som det kan være umulig å få lån eller forsikring på eiendommen. Bankenes vurdering av panteverdien vil være sterkt påvirket om eiendommen ligger i rød zone, og forsikringsselskapet kan stille særskilte vilkår eller avgrense utbetalinger. Hva vil dette gjøre for landbruket i Ål? Jeg ber rådmann og ordføreren svare på følgende. 1. Hvor mange eiendommer og personer i Ål kommune er råket av rød zone S1 og S2 i skredsonekartet, og hvor mange av disse er landbrukseiendommer? 2. Hvor mange eiendommer og personer er råket av det nye aktsomhetskartet fra oktober 25, og hvor mange av disse er landbrukseiendommer?

Takk, Liv Torun Torpe, Fremskrittspartiet. Da har jeg måttet støtte meg en god del på administrasjon, og skal vi skal forsøke å svare ut som best vi kan. Ja. Altså skredfare, bostadhus og landbrukseiendommer, som overskriften. Aktsomhetskarta utarbeidet av NVE.

både til sikringstiltak for å kunne gjennomføre byggetiltak. Skredsoner som ligger i kartet ut fra rapporter på Skred AS ferdig undersøkt. Ligger et bostadhus innenfor en zone på 1-1000 eller oftere, må det til sikringstiltak for å kunne gjennomføre byggetiltak. Ål kommune har gjort en stor jobb på dette. Store areal der det bor mange personer farekartlagt for skred. I disse områdene trenger ikke private å gjennomføre undersøkinger for skred. Resultatet av disse undersøkingene har ført fram til en liste over bostader som ligger innenfor zone 1-1000 eller 1-100. Disse vil bli evakuert tidlig hvis det kommer uvær som kan føre til skred. Administrasjonen trenger mer tid for å finne ut av tal på bostader og landbrukseiendommer som ligger i disse zonene. Det vil bli lagt fram i neste kommunestyremøte. Tall personer må vi bare gjøre en enkel vurdering av, da vi ikke har tilgang til tall bosette personer i ulike bygg. Tek 17. S1, S2 og S3 sikkerhetsklasser etter Tek 17. Det har vært stilt ulike krav til skredsikkerhet.

er personapall som bostad, fritidsbostad og normalt også de fleste driftsbygninger i landbruket. Også fjøs. Kravet er sikkerhet mot skred med nominell for eksempel skoler, barnehager og sykehjem. Kravet er sikkerhet mot skred med nominell årlig sannsyn mindre enn 1 på 5000. For landbruksbygg må det likevel gjøres en konkret vurdering. Et fjøs eller annen driftsbygning med regelmessig opphold av menneske vil normalt falle i S2, mens enkle lagerbygg med lite eller ingen personopphold kan vurderes i S1. Ulike bygningstyper løser ut ulike krav til dokumentert skredsikkerhet. En bostad eller et fjøs kan ikke uten videre plasseres i et område som bare tilfredsstiller kravene til S1, mens en garasje normalt kan det. Fargene i NVE sitt skredkart viser faresoner, altså skredfare, mens S1 til S3 i TEK17 angir hva sikkerhetsnivå byggverket må oppfylle. Altså sikkerhetsklasse S1 med konsekvens liten, største nominell årlig sannsyn 1-100. Sikkerhetsklasse for skred S2, konsekvens middels, største nominelle årlige sannsyn 1-1000. Sikkerhetsklasse for skred S3, konsekvens stor, største nominelle årlige sannsyn 1-5000. Dette er hentet fra byggteknisk forskrift, altså TEK17. Hva skjer ved brann eller totalskade? Da slår kravene i plan- og bygningsloven inn. Vi har to eksempler på dette i Ål kommune, der våningshuset på garn var teket av skred med totalskade som resultat. For å sette opp at våningshuset på samme plass er det krav om at det har vært gjennomført tiltak, for eksempel, eller til dømes, en skredvoll, som sikrer huset. I dette ene tilfellet har det vært sjekket ut om det er andre areal på garn som det er mulig å føre opp et nytt våningshus på. Det har de funnet, og det er derfor mulig å sette opp et nytt våningshus uten sikringstiltak. Normalt vil det være mulig å føre opp bygninger på andre steder på en landbrukseiendom selv om det ikke er ønskelig. I slike saker er det viktig med et godt forsikringsoppgjør. Sammen med forsikringsselskapet må en komme fram til beste løsning. Dette er privatrettslige høve, og noe Ål kommune ikke kan gjøre noe med. NVE gir ikke tilskott til sikringstiltak for bostadhus med totalskade. Det er mange som søker om tilskott til NVE, og en kan ikke vente å få tilskott der det er få som har vært sikret av et skredtiltak. Dersom en driftsbygning eller bostad har vært ødelagt, må ei gjenoppføring behandles etter regelverket som gjelder på søknadstidspunktet. Kommunen kan bare gi løyve dersom det er dokumentert tilstrekkelig tryggleik mot naturfare mellom annet skred. Ligger bygningen i et område med kartlagt skredfare, kan det være nødvendig med faglige vurderinger eller sikkerhetsvurderinger.

0: Hjertelig velkommen til Hvem vet mest. Dette første gangen vi har nå i høst, altså på skoleåret 2020-2027. Og nå det Hemsedal og A-klassa på Gol som først ute denne høsten her. Inne i teknikerbua så Simen Skogheim og Gunnar Angel Stigen som sitter med teknikken. Det Petter Rukke som dommer, og Mia Langås Flåta stiller spørsmål. Så har vi hederskjøstene våre. Skal vi starte med presentasjon ifra Gol da, kanskje?
1: Hei, jeg heter Celine Jumbaroa, og jeg liker å spille fotball.
2: Hei, jeg heter Liv Anneven Helberg, og jeg liker å tegne og male.
3: Hei, jeg heter Peder Haugenli, og jeg liker å spille fotball.
0: Supert. Og så har vi fra Hemsedal.
4: Jeg heter Magnus Thorsnes von Tangen og liker å spille fotball.
5: Jeg heter Sebastian By Helgesplass. Jeg liker å spille fotball og jeg liker å spille golf.
6: Jeg heter Kari Heid, og jeg liker å spille fotball.
7: Hei, jeg heter Nora Rørby Ruud, og jeg liker å spille fotball og stå på ski.
0: Supert. Og Nora, du gjengens vara, så du skal sitte rett ute på her og være klar hvis det skulle skje noe. Og så håper jeg på slutten av sendingen her at vi får deg inn igjen, jeg. Til en liten overraskelse. Men vi tar det ikke nå. Vi ser mot slutten. Så da, Nora, skal du bare få sette deg klar her ute, du. Så du får med deg alt som skjer. Og så pratet jeg jo litt med dere i stad, hva dere hadde forberedt dere litt ekstra på. Og Gol, dere hadde forberedt dere litt på geografi, skjønte jeg?
1: Ja.
0: Eller sikkert litt på alt, men litt ekstra på geografi, da.
1: Mm.
0: Vil dere fortelle litt hvordan dere har øvd?
2: Vi har hatt litt quizzer i klasserommet og jobbet på litt gruppe. Med ark, med spørsmål.
0: Lurt. Takk for svaret, Livanne. Og Hemsedal, når dere har øvd, hvordan har dere gjort det?
5: Vi har hatt quizzer i et eget klasserom, på en måte. Og så har vi finnet ut om fakta om Hallingdal, og kommuner, og grenser, og litt sånne ting.
4: Mm. Og laget en sang om alle ordførerne.
0: Det var takk, Magnus. Og ja, for da hadde dere fått litt hjelp av AI.
4: Ja.
5: Ja, vi har fått hjelp av AI for å lage quizene. Og så kan vi svare rett inn på det, så ser vi om det var riktig eller feil.
0: Gøy. Og også den der sangen som du nevnte her, Magnus. Jeg har så... Fordi at jeg og Petter fikk en liten sånn smikelitt av Dennis da her. Hvor dere opptrådde. Jeg håper så gjerne at de lytterne kan få høre den på slutten av sendingen, for den var
8: skikkelig bra, da.
0: Den var veldig bra, faktisk. Jeg ble imponert.
4: Nei, takk. Hvis vi vinner, da skal vi synge den foran hele Hallingdal.
9: Nei! Ja. Nei!
4: Da blir det noe. Men det bare hvis vi vinner. Hvis vi ikke vinner, da
5: tar vi den fortsatt.
4: Da kommer vi...
0: Vi kan ta dette her på slutten av sendingen. Vi har jo nettopp startet, og vi har noen spørsmål vi skal gjennom her først. Kanskje dere får bruk for sangen? Vi får se. Spørsmål nummer 1. Er vi klare? Nå det er ikke et år siden sist, men dere har ikke hetsett på. Dere har hetsett på. Ja, det er riktig. Ok. Dere får nå spørsmålene, og så får dere noen sekunder til å drive og diskutere litt. Skriv ned svaret på papiret foran dere. Og dere må ikke bli forvirret av musikken i øra der inne, Gol. Det bare sånn fin tenkemusikk som skal være i bakgrunnen mens dere diskuterer. Den handler om Kong Haralds begravelse. A. Hvor gammel ble Kong Harald? Og B. Hvor i Oslo ble kroppen til Harald lagt?
1: Han ble 89 år gammel.
5: Ja, han ble 89 år, og så... Ja,
1: og så...
5: Hvor ble han... det var...
1: Akersbygge...
5: Nå var det Akersbygge?
1: Ja,
5: Akersbygge. Ja, det var et eller annet sånn... Var det ikke noe sånn... På en måte sånn hule? Ikke hule, men sånn...
8: Akersbyggehus.
10: Okay, vi gjetter Akerbrygge. Hus.
8: Er det Akerbrygge eller Akerbrygge?
10: Akerbrygge hus her i sted. Gjett Akerbrygge da.
3: Akerfestning kanskje?
10: Ja, gjett
3: Akerhusfestning.
8: Akerhus eller
10: Akerbrygge? Akerhusfestning. Husfestning. Ok, da har vi det.
8: Festen høres ikke så veldig bra ut. Ok.
10: Men jeg tror det er Akershusfesten.
8: Vi må fortsette å tenke litt på den.
10: Ja, vi har fortsatt tid å tenke. Det var sikkert 10 sekunder. Det er ikke Colosseum.
8: Jeg tror det er det her.
10: Ja, jeg tror det er det. Han ble i hvert fall 89 år gammel.
8: Nei, jeg ble faktisk 90.
10: Nei.
8: Nei.
10: Fordi jeg tror han er like gammel som bestefar.
8: Takk.
0: Ok, god. Da kan dere gi oss svaret deres.
8: Ja. Han ble 89 år gammel, og han ble
10: begravd på Akershus festning.
0: Supert, takk jenter. Og Hemsedal, hva er det dere har svart? Dere var ganske raske.
5: Kong Harald ble 89 år gammel, og han ble gravlagt på Akershus festning.
0: Ok, Petter. Blir det noen poeng her?
11: Her var det riktig. Han var 89 år gammel, og han var lagt i krypten på, i fasiten, så Mia skriver Akterhus, men det er jo Akershus slottskirke, eller Akershus festning, og riktig. Så her er det 2 poeng til begge, og 1 poeng til Mia.
0: En liten skrivefeil. Jeg sa nettopp sånn, hvis de skriver litt feil, så er det samme.
11: Ja, men ikke
0: dommeren. Så lenge de sier det riktig.
11: Dommeren er litt streng med sjefen.
0: Ja, det er greit. Ja, men det var bra.
11: Men det var 2 poeng til begge laget.
0: Ja, da holder vi oss innenfor kategorien kongelig, siden dere var så gode på dette her. Og lurer på i spørsmål 2. A. Vår nye dronning heter Mette Marit. Hva het hun til etternavn før hun gifta seg inn i kongefamilien? Og B. Hva heter Norges nye kronprinsesse?
8: Tala på, tala på.

0: Ja, ok.
1: Men jeg tror vi er riktig. Jeg nærmer hvis vi ikke er riktig.
0: Jeg er ganske sikker. Eller ganske sikker. Jeg er 99% sikker.
2: Hva skjer hvis det blir uavgjort?
0: Hva skjer det?
3: Da vinner vi. Da er det sikkert en oppgave til.
2: Ja,
3: sikkert. Vinner G før H? Nei, er det ikke.
2: Da må du skrive ned det dere har diskutert nå på skolen, hvis dere skal ha noe der, uten å si noe høyt. Ok, Gol, hva har dere svart?
4: Vi har Lea på spørsmål nummer A, og så har vi Vetle Sjåstad Kristiansen på nummer 2.
2: Supert, har du noe etternavn på A, eller?
4: Nei.
2: Det er notert. Hadde dere sett disse programmene, eller?
4: Ja. Jeg har ikke sett dem, men det er sikkert noen andre som har sett dem.
3: Jeg har sett dem.
2: Du hadde sett dem, Peder?
3: Ja.
2: Ja, men det var bra. På Hemsedal her, Sebastian hadde i hvert fall sett dem, og Magnus og skjønte jeg hadde sett begge programmene.
3: Nei, én.
2: Hvem hadde du sett, da?
3: Norges tøffeste.
2: Ja. Og Kari, hvordan var det med deg?
5: Jeg har sett sånn en episode av Norges tøffeste, bare bitte litt, liksom.
2: Og dere kom fram til svaret som var...

0: På A så har vi Lea, og så prøvde vi noe Lea Krukstad.
1: Nei, Krokstad.
0: Krokstad. Og så tok vi Vetle Sjåstad Kristiansen.
2: Det er notert.
3: Ja, her må dommeren være litt strengere enn han var i stad, fordi at her kunne han ha tatt både Per og Paul og sånne ting. På fornavn hadde dere hatt etternavn, så hadde jeg nok godtatt det, men det blir ett poeng til hvert av laget. For det var Lea Uthus. Hadde dere hatt Uthus, så skulle jeg nok vært mer villig til å gitt poeng på det. Men fornavn, det er det mange som har like. Men det var Lea Uthus, men begge hadde riktig på Vetle Kristiansen, eller Vetle Sjåstad Kristiansen, det gir jeg poeng på. Så det var ett poeng til hvert av laget.
2: Yes.
3: Ja.
2: Ja.
3: Fornavn er det mange som har likt.
2: Det er det. Neste spørsmål er litt annerledes spørsmål, for nå skal vi høre noen sekunder med et instrument, så da kan Hemsedal få på seg headset. Og dere trenger ikke diskutere. I starten her. Vi hører noen sekunder, og så kommer den der tenkemusikken. Da kan dere ta av dere headsetet igjen. Når den tenkemusikken kommer, med instrumentet først. Og så kan dere diskutere det. Så bare sitt og lytt. Nå i starten. Hva slags instrument er dette?

0: Ok.
1: Da har vi hatt et lite rombytte her. Så da det altså Hemsedal dere hører diskutere på lufta. Neste spørsmål.
2: Skal dere av med klokken?
1: Ja, dere kan av med headsetet nå. Neste spørsmål handler om fotball. Og det var jo noe hele gjengen holdt på med, skjønte jeg?
3: Mm,
1: ja. Er det riktig?
3: Ja.
1: Ja. Og det, jeg spurte jo dere fra bord om dere hadde sett noen av gjengen fra Hemsedalen før. Og da var det gjennom fotball.
3: Mm.
1: Spørsmålet A. Vi hørte nettopp en av de mest spilte VM-låtene. Hva artistnavnet på han som var vokalisten? B. Hvem spilte Norge mot da vi ble slått ut av VM i sommer?
4: Okay.
5: Det er
4: Petter Katastrofe.
5: Det var en vokalist.
4: Ja, Petter Katastrofe.
5: Han hovedartist.
4: Nei, Petter Katastrofe.
3: Oliver. Og hva du sikker?
4: Ja.
5: Nei.
4: Jo.
5: Petter Katastrofe er han som synger sangen.
4: Nei, Petter Katastrofe.
5: Greit, hvis. Vær så snill og nysse.
3: Også
5: England.
4: England.
3: Jeg lik.
5: England.
3: Okay, ja, men vi sikre på A da?
4: Ja.
3: Petter Katastrofe. Hva mener du da, Sebastian?
5: Nei, jeg tenker at Magnus har vel plasset den sangen hele sommer, så da stoler jeg på.
3: Ja, ok. Hvis du... Ok. Ja.
5: Ok.
3: Det høres da.

0: så tull, tuller på.
1: Her blir det diskutert litt fremdeles, men dere har fått noen svar. Men Hemsedal, vi vil gjerne ha svaret av deres første.
2: Ja.
3: A. Har vi tatt Petter Katastrofe? Og på B så har vi tatt England.
1: Der var du ganske, i hvert fall på A, Sebastian, der hørte jeg at du var ganske klar på at dette er svaret.
3: Ja.
1: Skal vi høre med Gol. Hva er det dere har svart?
4: Vi har svart Katastrofe og B, England.
1: Super, takk Celine. Dere nevnte litt at det var en andre var litt usikker på her, og så den andre var du ganske sikker på. Hvem er du usikker på?
5: Vi var litt usikre på nummer A.
1: Da får vi se.
6: Begge var i hvert fall sikre på B. England. Og det er jeg jo sikker på, at det var England. Men på A så var det Katastrofe. Så det 2 poeng på begge laget. Så det her går så det grin.
1: Ja. Det var det.
6: Nå kjenner jeg vanskelig oppgave.
1: Ja. Den er faktisk litt feil, for det er under tidspress også.
6: Ja.
1: Nå i 6. klasse, så enten om dere driver og er gjennom, eller skal i hvert fall ha vært gjennom alle, eller den lille multiplikasjonstabellen. En av de verste der, synes jeg, er 7-gangen. Så den har jeg finnet fram til dere her nå, så dere skal altså skrive svarene i 7-gangen fra 7x1 til 7x10, og her må dere ha alle riktig for å få poeng. Og det er altså tidspress også, så her er det bare å få ned på papiret.
7: 42, 49, 56.
8: Nå har jeg skrevet feil. Litt.
3: 42, og så blir det 49. Og så blir det 56.
8: Men litt. 20, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56.
3: Og 56.
8: Men det er det, vi mangler en her. Å nei, det er jeg som har skrevet for langt ned på en. 20, 14, 21, 28, 63. Jeg bare skriver det her, jeg.
3: Hvem skrev du for langt ned på?
8: Ser
3: 20, 14, 21, 28, 35, 42, 42, 42, 49, 52, 49, 56, 56, 63.
5: Vi burde ha 6-gangen. 6, 12, 18, 20, 23, 36, 42, 48, 54, 60. Det var kul ventemusikk.
1: Ok. Hemsedal, har dere låter til alt dere skal pugge?
8: Det var en låt som var på Salabi eller noe sånt.
1: Veldig gøy. Vil dere synge de svarene deres en gang til?
8: 7-gangen er 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 og 70.
1: Tusen takk for den, Kari. Det var helt supert levert. Og så skal Gol få levere sine tall.
5: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 og 70.
1: Supert, takk Johanne.
6: Kan Mia synge det samme?
9: Ja.
6: Det var 2 poeng til begge lagene vi skal sette.
1: Jeg må sitte og telle på fingrene nesten her på den der fæle 7-gangen.
6: Det var 2 poeng til begge lag.
1: Ja. Dette går litt for bra. Ok. Enten er dere for smarte, eller så skriver vi eller laget for lett spørsmål.
6: Jeg tror det er smart,
1: det. Det tror jeg. Spørsmål nummer 8 handler om mat. Ah, ok. Det var litt sånn hos Hemsedal, litt sånn her. Ja. God, det var ikke noen voldsom begeistring, men vi får se her. Ah. I hvilken restaurantskjede kan man kjøpe Quarter Pounder, Big Mac eller Chicken McNuggets? B. Hva får du hvis du bestiller pollo i Spania?
5: Hva sa du?
3: På. Hva får du hvis du bestiller porno i Spania?
5: Hva er det?
3: Jeg vet ikke.
5: Nei.
8: Vent litt, la meg se den.
3: Polo.
5: Hva er polo?
8: Polo i Spania? Jeg har ikke peiling. Åh, her burde vi hatt Nora, hun kan jo litt spansk. Ja, ja.
5: Watch, en av de der har vært i Spania, så ligger vi under, så får vi...
8: Ja, ja, men det går fint. Vi får bare svare nå, ok?
1: McDonald's.
8: Polo, ok, vi må bare tenke. Polo, nei, det var mer italisk. Ok, hva skal du...
3: Peanøttgryte.
8: Nei, nei, vi må ta noe. Jeg tror det er liksom egg eller noe sånt.
5: Pølse.
8: Skal vi skrive pølse? Det var faktisk bra. Okay, pølse, pølse.
5: Winner dogs.
8: Ok.
5: Oh, nå fikk jeg... Nå cravet jeg pølse av McDonald's, altså.
8: Bro. Ok. Så McDonald's og pølse, da?
5: Ja.
8: Ja.
5: Åh, fy hodder. Tenk en pølse inni en Big Mac. Den var smelle.
8: Det er som du bare begynner med random. Du begynner liksom å bare drømme om ting.
3: Jeg har litt å tenke på. Vi er på air nå.
5: Åh, oh shit, jeg glemte at jeg var på radio, da.
8: Bro, det var det
3: jeg sa. Jeg skal ta en hilsen til Kristoffer, som jeg tror sitter og hører på.
8: Ja, hei Ingunn, jeg vet at du sitter der. Det tror jeg i hvert fall. Ja.
5: Til alle de som jobber på McDonald's.
1: Ok. Ga du et svar der, Sebastian?
5: Nei.
1: Nei. Hva har dere svart på A og på B?
5: På A svarte vi McDonald's, og så på B var det litt vill gjetting, men det startet på P, så da ble det pølse.
1: Det er notert, og jeg hørte inne der at nå skulle dere ønske dere hadde Nora der, så nå lurer jeg på hvordan det er ute på oppholdsrommet her, om hun sitter og bare, nei, det var feil, eller yes, det var riktig. Vi får høre med god.
3: Første spørsmål så tok vi McDonald's, og så på andre så gjettet vi pasta.
1: Du var rask på første der, Peder. Ja. Og hvordan kom dere frem til svaret på B da?
5: Vi gjetta.
1: Ja, dere nevnte litt at det begynte på samme forbokstav.
8: Ja.
1: Og den her var jo litt fæl, for dere skal jo, eller har jo ikke spansk i bøkene eller dere skal lære nå, men det kan jo hende noen har vært en tur til Syden, og da er det jo det ofte noe som står på menyen der.
6: Jeg hadde ikke greid den.
1: Hadde du ikke?
6: Nei, jeg tror ikke. Jeg hadde ikke tatt sjansen på det der, selv om jeg hadde sett den på menyen. Men på A så hadde begge laget rett. Det er McDonald's. Det var jo litt sånn ledende i spørsmålet der da. For den neste, så Polo, så er svaret kylling. Så det var tett poeng på begge laget, så jeg greide ikke skille deg der, eller?
8: Nei.
6: Så det nærmer seg ekstra omgang her, tror jeg. Det blir som VM i fotball her, tror jeg.
1: Ja.
6: Men det er noen muligheter igjen, da.
1: Ja, nå kommer en ganske ferdig en, tror jeg, her. Den blir verre. Det er kategorien søsken. Åja da. A. Hva heter de tre syngende søsknene Gunnarsen fra Trofors i Nordland til fornavn? Og B. Hva etternavnet til Henrik, Philip og Jakob, som alle har tatt gull i internasjonale konkurranser siden 2010?
5: Ja, Agnes.
3: Ja, første. Det er jo selvfølgelig Emma.
5: Gunnarsen fra Trofors.
3: Ja, men du trenger ikke...
5: Nei, hva heter de tre syngende?
3: Ja, men det er det
5: jo... Også Markus og Martinus. Hva heter de tre syngende søsken Gunnarsen?
3: Emma, Markus.
5: Og Martinus. Hva er etternavnet til Henrik, Philip, Jakob?
3: Det er Jakob Ingebrigtsen.
5: Jakob Ingebrigtsen, Henrik Ingebrigtsen, Philip Hakepeil.
3: Ja, men alle...
8: Også, nei, men vent litt. Hva skal vi
5: si? Ja, det er Ingebrigtsen. Ingebrigtsen. Ingebrigtsen. Ingebrigtsen.
3: Ingebrigtsen.
8: Ah, fytti gris.
5: Bare skriv!
3: Ingebrigtsen.
8: Ok.
5: Brigtsen.
8: Ja.
5: Ingebrigtsen.
8: Men... Ja, ok.
5: Holy.
3: Slag.
8: Hva?
5: Hva skjedde?
8: Nei, jeg liker å pelle av skorpet. Hva skorper?
3: Det er deilig å være på live.
8: Jo, det gjør Nora, altså.
3: Nora,
8: bevis. Ja, alle gjør det da, tror jeg i hvert fall. Håper jeg.
1: Ok. Dere svarer så raskt. Ok. Hemsedal.
3: På A så har vi Emma Gunnarsen og Marcus og Martinus Gunnarsen.
1: Mm-hmm. Og på B?
3: Så har vi Ingebrigtsen. Eller Ingebretsen.
8: Ingebrigtsen?
3: Ja.
1: Det er notert. Og Gord, hva har dere på første?
4: På A så har vi Marcus og Martinus og Emma Gunnarsen, og på B så har vi Ingebrigtsen.
1: Det er notert.
6: Ja, her blir det en annen kveld. Her er full pott på begge laga.
1: Ja. Det er det. Mange poeng har de hver nå? Er det ikke bare ett spørsmål de ikke har klart å svare på?
6: Det er to. Tre spørsmål. Nei, to spørsmål. Det er 15-15.
1: Oi!
6: Og det er et spørsmål igjen.
1: Men?
6: Det gir 6 poeng.
1: Yes!
8: 6 poeng.
1: Og her kan det være litt sånn spennende. Det er musikkspørsmål. Vi skal høre litt av tre forskjellige låter. Og dere får høre musikken først. Dere kan skrive ned underveis, men dere får litt tid etterpå til å diskutere. Så bare sitt og lytt og så hør nå først, og så hører dere tenkmusikken, da kan dere begynne å diskutere. Vi vil ha navn på artist eller gruppe, og navnet på låt. Det er tre forskjellige, altså. Tre låttitler, tre artister. Her kommer de.

0: colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.
1: Ja, vi er ferdig. De der er jeg safe.
2: Ja, den er jeg safe på.
1: Ja, da har vi alle. Kom igjen, vær så snill.
3: Ja, hvis de, jeg tror de er usikre på
1: Det er kanskje
2: Dolly Parton, den miskjente låten.
1: Ja, men sjekk
3: på. Jeg tror de ikke kan
1: den der går på radio, den der. Men Alex Warren, er det han?
2: Ja, ja.
1: Hva heter han der som kom fra Norge og flyttet ned på Headlights?
2: Det var han der
3: Alan Walker, men det er
1: ja, da er det Alex Warren. Det er de jeg blander. Den tenker musikken er en banger.
3: Ok, hvis vi... Jeg håper de har feil på... jeg tror de har feil på artisten, Alex Warren.
2: Ja, men Dolly Parton.
3: For jeg så de liksom så bak oss.
2: Dolly Parton.
1: Ja,
3: Nei, ok, vi bare krysser fingrene.
1: Alex Warren. Please, kom igjen nå. Vi er så gode på det her.
3: Svar feil, søtna.
1: Nei.
2: Jo, vi vil jo at du skal svare feil.
3: Og ja, men ja. Nå viste de sånn tommel opp og var liksom superglad. Nei. Men jeg tror det er litt usikre.
1: I'm gonna throw
3: du sier det, du sier det.
1: Bro, det er skjipt at vi tar først, da kan de bare ta av oss.
3: Nei, de kan jo ikke det, siden de har skrivet denne på blokken, og nå får ikke de lov til å endre det. Det er jo derfor man har den blokken. Tror jeg. Ja, nei, jeg vet ikke.
4: Ok. Så der. Kan dere avgi svaret deres?
1: På A så har vi
2: Jolene
1: av Dolly
2: Parton.
1: Også på B så har vi Northern Lights fra Emma Gunnarsen. Også på C så har vi Ordinary av Alex Warren.
4: Okay. Cool. Hvordan var dette for dere? Vi har ikke hørt dere diskutere.
5: Vi har på A så har vi Dolly Parton. Og så heter låta Jolene. Og så på nummer 2 så har vi Emma Gunnarsen, og så heter sangen Love Me. Og så på nummer 3 så heter sangen Ordinary av Alex Warren.
4: Det er notert. Har du oversikten, Petter?
6: Her har jeg oversikt. På A så er det Dolly Parton, Jolene. På C så var det Ordinary med Alex Warren. På B så var det Emma med Northern Lights.
1: Yes!
6: Det betyr at det var 6 poeng til Hemsedal og 5 til Gol A. Og da ble det 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
1: Yes! Jeg er så glad i dere.
6: 21-20. Og vi får en sang ifra Hemsedal som avslutning på
4: ja, nå har vi
1: den. Nei! Jo, nå tar du den.
4: Men fy sør, altså jeg har aldri vært borte i noe så jevnt i Kvennet Mest, tror jeg.
6: Er det jevnast jeg har vært med på?
4: Kan vi få inn Nora mens vi sitter her og er imponert over hele gjengen?
6: Jeg vil si gratulerer til Gord. Dette var close race. Dette er det jævnast og mest spennende jeg har vært med på.
1: Shoutout til Nora, nå kommer hun her.
2: Så bra,
6: far. Ja, da kan jeg komme inn her i studio og synge.
1: Nå skal vi inn der i studio.
6: Ja, inn her i studio.
4: Kom igjen, du vil ha det live foran her.
1: Ja, det er så
6: bra. Og gratulerer.
4: Da kan de egentlig stå bak dere her, sånn at de ikke kommer helt og spiser opp mikrofonen. Ok.
6: Gratulerer til begge laga. Det er kjempeinnsats.
4: Mm. Og her kommer noe, for det var jo ikke noe spørsmål om ordførerne.
6: Nei, nå, her kommer sangen til ordførerne.
4: Så alle fremtidige lag burde egentlig pugge den sangen her.
1: Okay. Ok, dere kom igjen. Vi må nå litt fremtidig.
3: Klar,

0: den som är vid
1: Vesna,
0: Västerfjällen.
1: Vesna ligger år, gör en lin och sitt mål. Helt mot vidda ligger hon, Sigrid Ilse ger oss sol.
2: Gratulerer.
3: Helt supert. Gratulerer. Da ser vi dere igjen etter jul mot en av disse andre lagene som går videre. Dere må gjerne høre hvor gode dere i reprise på fredag klokka 15.05 eller onsdag med uken 16.05. Og den onsdagen der så kommer da lagene fra Flå og Torpo. Ja. Hit til Kønnet mest og skal konkurrere. Så må vi si igjen, tusen takk til Skue Sparebank for at de stiller opp med premie og støtte til at vi kan gjennomføre Kven vet mest. Takk for i kveld.
4: Kven vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

kanskje det til og med litt sært å spille akkurat denne sangen her på denne tida året, når det på her nærmer seg det mørkeste. Men jeg tok den med allikevel, ja. Fatølvær med en gjeng fra Ål, Helbillis. Og jeg skal få lov å ønske deg velkommen til programmet. Jeg skal spille plater som utelukkende blir framført av norske artister. Du skal I starten få med deg noen ord på veien. Det synes jeg alltid litt hyggelig. Og det låter, det Ole Brom som har sagt dette. Folk sier at ingenting umulig, men jeg gjør ingenting hver dag, jeg.

Drømmeland er titlen på denne sangen av og med Rotlaus. Det er et av sporene på albumet På vei, som de ga ut i 2018. Og det var det niende mest strømmet albumet i 2019, men allerede i 2018 så var det det trettende mest strømmet. Så en suksess for Rotlaus må vi vel få lov å si at dette er og var. Kari Svensen, hun kom med en ny CD-album nå i september i 2024, hvor hun har spilt inn mange av sanger som hun har spilt inn tidligere. Jeg har finnet en sang som hun spilte på albumet Solskinn og sang, som hun ga ut i 82. Hun har fiffet litt på sangene, pakket dem inn litt annerledes. Og her kommer en kjent en, Marsjkonkurransen.

Jeg synes at Kari Svensson og hennes samarbeidspartnere har hatt en heldig hånd med arrangementene på de gamle sangene som Kari Svensson har med på det nye albumet som heter Kari Svensson Spesial, som kom nå i september i 2024. Jeg skal nå ganske langt bakover i tida. Alt jo relativt. Jeg skal til 1994. Og til en gjeng som kalte seg Prestestranda Vel, Vel, Vel. Og der kommer de nå med historien om Kjell Smirnoff.

Prestestranda, vel, vel, vel. Ja, de kommer fra samme plassen som Sputnik da, Drangedal. Den sangen her fra et album som de kalte for Så prøver vi oss litt på Ingrid Bergman. Jeg fant ikke så mye Ingrid Bergman-aktig I akkurat denne plata her, som het Kjell Smirnoff. Mye av sangene til Prestestranda, vel, vel, vel, går på beskrivelse av mennesker og begivenheter I deres eget nærområde, har jeg vel på følelsen av. Jeg skal tilbake til en plate som også kom I 2024. Rebecca Lundström, Lills on the Radio.

Rebecca Lundstrøm. Det en dame fra Arendal som skriver sangene sine selv. Hun kom inn i 2017 med sitt første album og begynte å skrive sanger som vel ble hørt av noen allerede i 2017. Den plata som jeg spilte nå, den kom nå i 2024. Jeg var en tur innom Drangedal i stad med Prestestranda, vel, vel, vel. Da tar jeg det med en tur til Drangedal, ja. Og da blir det Sputnik.

Det tok en stund, og så orket ikke Sputnik å skilles fra Johanne allikevel. Nå skal du få tre plater som alle lå inne på norsktoppen-listen I 1975. Først ut Teddy Nelson og sangen Diggy Liggy.

Teddy Nelson var ikke helt alene her. Han hadde med seg Bergensgruppa The Flying Norwegians. Sangen var Diggy Liggy 1975 fra norsk topplista den gangen. Nordre Sving hadde, ja, de hadde flere låter inne på norsktoppen i 70-årene. Men i 75 så hadde de i hvert fall denne inne, Pollution Rock.

Pollution Rock med Nordre Sving var det. Kaptein Sabeltan, han dukket opp for de fleste I 1989, men Knudsen og Ludvigsen, de hadde sin kaptein de også, og han kom I 1975 på plata Sjørøver Kaptein Knudsen.

Det var på albumet Knudsen og Ludvigsen nummer 3, Tut, som denne sangen var med, Sjørøver kaptein Knudsen. Da har jeg spilt igjennom de tre som jeg tenkte jeg skulle ha med I dag fra norsk topplistene I 1975. Og da skal jeg over til noe som ikke eksisterer lenger, nemlig NSB. Nå heter det jo så mye forskjellig rart, men det var enklere før når det var et eller annet gærlig, så kunne man jo henvende seg til NSB, og da traff man vel sannsynligvis det som var nødvendig. Dette gledeskompaniet, hallo NSB.

trøste og bære, kalte disse seg. Og her var det med Røkke og Gjelsten og I. For dem så var det Gledeskompaniet med Hallo NSB. Nå det Marshall Monrad Band sin tur.

0: motorveier og bakgater, tror jeg det går an å kalle denne sangen her. Den heter i hvert fall Highways and the Backroads. Kom i 2012, og det var Marshall Monrad Band. Og Primus motoren der, det Cato Monrad. Om han Marshall oppe i Lørnskog-området der, det vet jeg ikke. Sannsynligvis ikke. Nå skal jeg fortsette, selvfølgelig, med en plate til med en norsk artist. Og her kommer en liten sånn en hint til noen av oss som ikke helt i konfirmasjonsalderen lenger. Det Øystein Sunde. Det må du huske på, har han kalt denne sangen her.
1: Ta støpslet ut i tordenvær, tøm ut i kranet før frosten. Og når sommerferien kommer, må du omadressere posten. Det enkle ting å huske på for en jypling det der. Men ettersom livet har dratt seg til, har det blitt så mye verre. For det må da være flere enn meg som går rundt og så plaga med å huske på hva slags oljeblanding som skal på motorsaga. Snøfreseren vil ikke starte, det samme.

så mye å huske på at det var like før han ga faen. For løv og kvist og algevekst og meitemarker til unga. Man skrapes vekk en gang iblant, ellers legger det seg på tunga. Får slangen til å rense bassenget medan er blå, mens slangen til sentralstøvsugeren inne den er grå. Og det må du bare huske på, ja det må du bare gjøre. Riktig slange i riktig høl, ellers kommer du ut og kjøre. Og

for oss som har holdt ut en stund her på jorden, så var det vel et og annet litt gjenkjennelig på denne sangen fra Øystein Sunde. Det må du bare huske på. Neste ut Jonas Fjell, og sangen Texas Jensen. Det tror jeg eneste gangen som Jonas Fjell på en måte blander inn sitt egentlige navn. Det fra albumet Texas Jensen som kom i 1993, og det altså titellåta.

0: Dude.
1: Thank you.
0: That was Blackboard.

0: kommer det ikke av meg.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrå.